Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Black Coffee, David Guetta, Drive.

Само по Радио Фреш. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

Пролетта е музика. Пролетта е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това са хитовете днес по Радио Фреш.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: София, Лондинките
1: и аз, Петко.
0: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио.

Пролетта е музика. Пролетта е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и превалявания ще има все още преди обяд над Източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. За София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. 7 министри ще отговарят на въпроси на депутатите в редовния парламентарен контрол. Финансовият Гълъб Донев трябва да предостави информация за изграждането на национален капацитет за въздушно гасене на пожари. Към земеделския министър Пламен Набровски има питане за незаконната сеч и незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. Екоминистърът Русица Карамфилова трябва да даде информация на депутатите за състоянието на речните корита в наводнените райони на Велико Търново и Габрово, а към вътрешния министър Иван Демерджиев има въпрос за спряната актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия. Въпроси има и към министъра на културата, на здравеопазването и на регионалното развитие. Двама души пострадаха след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Това съобщиха от Румънското министерство на отбраната. В малките часове на нощта безпилотният апарат е навлязал в румънското въздушно пространство и е ударил 10-етажен жилищен блок. Избухнал е пожар, нанесени са и сериозни материални щети. В този момент в сградата е имало около 70 души, те са били евакуирани. От Министерството на отбраната допълват, че като превантивна мярка патрулират изтребители. Румъния е поредната членка на НАТО, която остава косвена жертва на войната в Украйна. Галът се разположен в югоизточната част на страната и е в непосредствена близост до украинската граница. Преговарящите от Съединените американски щати и Иран са постигнали споразумение за 60-дневен меморандум за разбирателство. С него се удължава настоящото примирие и се дава старт на преговорите относно ядрената програма на Иран. Сделката обаче трябва да получи окончателното одобрение на американския президент Доналд Тръмп, потвърдиха източници от Съединените щати пред Fox News. По-рано Съединените щати обявиха, че са прихванали 5 ирански дрона, насочени към американски войски в Персийския залив. Според Вашингтон, атаката е била в отговор на американски въздушен удар в Иран. Кувейт също съобщи за навлизане на ирански дронове в тяхна територия и осъди действията на Техеран. Напрежението в региона доведе до покачване на цената на петрола. Септември София запази мястото си в първа лига, след като надделя с 2-1 на Тяндра Габрово в бараж за оцеляване в елитата на българския футбол. Столичани трябваше да правят обрат, след като изоставаха на почивката, но с попадение на резервите Преслав Георгиев и Стефан Стоянович стигнаха до пълен обрат и успех под ръководството на Христо Арангелов. Аржентинецът Хуан Мануел Серундоло сътвори един от най-големите обрати в историята на Ролан Гарос, след като във втория кръг отстрани сензационно световния номер 1 Яник Синер, който бе спечелил 30 последователни мача преди този ден. Серундоло, който е 56-ти в световната ранглиста, изоставаше с 2 сета и 1-5 гейма в третия сет, когато Синер започна да получава крампи. Той се оплака на съдията, че не се чувства добре, но въпреки това продължи да играе. Серундоло надигра категорично Синер и му даде само 2 гейма общо в последните 2 сета на матч. Отпадането от турнира пък лиши Синер от възможността да направи кариерен голям шлем, като единствено трофеят от Ролан Гарос продължава да липсва от колекцията му.
1: Предаването има продуктово позициониране. Приятното събуждане идва специално за теб от Блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро! Това е шоуто на Блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина и посрещаме заедно петък. По друг начин се събужда човек, когато е последния работен ден за седмицата. А и така, последния за месец май.
3: Доста носталгично. Въпреки, че такива хубави емоции ни очакват. Лятото предстои пред нас е. И да. Все пак. Добре, нека да го отбележим подобаващо, Ели. Предлагам ти.
2: И аз така мисля, всичко, което е недовършено, ще се опитаме да го довършим. Разбира се, имаме и вълнуваща тема и раздаваме награди. Всичко това до 10 днес по Радио Фреш.
4: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното ни предизвикателство.

0: Добро утро! Време в шоуто на Блондинките е да повдигам завесата и около темата, която ще коментираме тази сутрин. Както се казва, няма време за губене, защото се надяваме на една доста пълноценна и разпалена дискусия от официалната ни Facebook страница.
1: Днес въпросът, който сме ви подготвили, е, разбира се, романтичен. Питаме ви какво правите, за да разпалите отношенията си с партньора след дълги години връзка.
0: Тема, която се появи някакси е така в сред нашите колеги, обсъждайки си ежедневие, семейен живот и тук там някое друго оплакване, че половинката нещо малко се е успала. Ама не просто сутринта се успала, така житейски се успала.
1: Да.
0: Затова решихме, че е хубаво да попитаме и да чуем и от нашите слушатели, разбира се, дали има някакви рецепти за разпалване на отношения, когато сме с някой човек дълго време.
1: Да. Точно така. Питаме ви какво правите, за да разпарите тези взаимоотношения. Въобще правите ли нещо?
0: Това е много важно.
1: И ако го правите, с кого го правите? Защото е възможно.
0: Още по-важно.
1: Нали?
0: Да. Градират нещата.
1: градират. Еми, фантазията ни е голяма. Чакаме да разберем каква е вашата гледна точка. Аз не знам дали ще мога да споделя нещо по-пикантно, защото дълги връзки съм имала, ето, откровена съм тази сутрин. Не ми се налагало някакси да разпалвам каквито идеи взаимоотношения. Ако дълга връзка е 4 години, тогава да.
0: Ами, хората казват, че след първата година нещата се успокояват чисто химически между хората, така че след тази година нещата влизат в един друг ритъм. А иначе официално е след 3 години.
1: Така ли?
0: Тогава започва този период, в който може нещата да се успокоят толкова много, че да има нужда и от разпалване. Естествено, хората са различни, връзките са различни и това са съвсем условни периоди. Всеки си го усеща по различен начин, може би с различните хора, с които е бил, с някой след 2 години изчезва тръпката, при други може и след 20 още да я има. Всичко това ще го разследваме днес в шоуто на Блондинките и се надяваме, че ще бъдете активни на официалната ни Facebook страница, а след малко и на ефирния ни телефон.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ако не сте познали, ние сме Елена и Илина, по-известни като астролисици на територията на хороскопа. И сме готови да кажем какво ви очаква за днешният 29 май.
1: Добро утро, Овни! Днес ще ви се получава всичко, което изисква бърза реакция и смелост. Някой ще се колебае, докато вие вече ще сте направили първата крачка. И точно това ще ви даде предимство.
0: Тълци, ще ви се прииска да си подарите нещо. Време, тишина или пък малко удоволствие, ей така без причина. Денят се загрижа към себе си, а не за непрекъснато вършене на задачи.
1: Правилно. Близнаци, ще попаднете в ситуация, в която ще трябва да пазите чужда тайна или доверие. Ели, моите със сигурност винаги ги пазиш,
0: да, нали? Да. Добре. Ако някой ми довери тайна, ще я запазя, ама добре, не всички го правят.
1: Дано не те подкупят. Добре, начинът, по който реагирате, близнаци, ще покаже много за отношенията ви с този човек.
0: Развълнувана съм, обичам чужди тайни. Колкото дорасите, възможно е да получите внимание от човек, когато сте отписали емоционално. Денят носи изненади в любовта, особено там, където сте спрели да очаквате нещо.
1: Добре, лъвове, ще усетите силна нужда да промените средата около себе си. Дори нещо дребно като музика, подредба или компания ще ви повлияе много повече от обикновено.
0: Деви, денят ще ви покаже, че понякога хората не искат решения, просто някой да ги чуе. Вашето спокойствие ще бъде най-ценната помощ за човека около вас.
1: Ето какво вещаят и звездите за везните. Ще получите добра новина, везни, свързана с план, който сте смятали за несигурен. Нещата започват да се движат във ваша полза, макар и по-бавно от очакваното.
0: Добро утро и на скорпионите. Някой ще се опита да ви провокира или да влезе в конфликт с вас. Най-силният ви ход ще бъде да не влизате в чужди битки.
1: Така, стрелци, ще има момент на силна химия или привличане, който ще ви изненада. Денят носи повече страст, отколкото логика, и това няма да е лошо.
0: Козирозите ще се наложи да импровизират в ситуация, в която обикновено биха искали пълен контрол. Именно спонтанността обаче ще им донесе успех днес.
1: Добро утро, казваме и на водолеите. Водолеи, ще ви хрумна идея, която първоначално ще ви се стори странна или дори нереалистична. Не отхвърлите толкова бързо, точно тя може да се окаже най-интересното ви ново начало.
0: И за финал, рибите, които днес имат нужда от хора, които ги карат да се чувстват леки и спокойни. Избягвайте излишни спорове, енергията ви ще се възстанови най-добре чрез смях и близост.
1: Смехът винаги изближава.
0: Така е. И ние може би ще се посмеем около темата тази сутрин. Ще разберем след малко.
2: Това са хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Минутите след 7 вече текат по-бързо, защото сме в темата, която обсъждаме. На официалната ни фейсбук страница очакваме всеки, който може да ни сподели какво прави, за да разпали отношенията си с партньора след дълги години връзка.
1: Така е. Всъщност темата не е отнесена само към хората, които имат или са били в дълги взаимоотношения, а и дори към по-младите ни слушатели, които пък може би са станали свидетели на техни приятели, на родителите им, дори могат да споделят или просто визията им за това как трябва да се случват нещата, защото те често са така доста по-позитивно настроени към това, което ги очаква.
0: Разбира се, хубаво е да ни разкажете от опит и най-вече да ни кажете дали това, което сте направили, е сработило, защото може да имаш много теории, може да имаш много предположения и някакси, когато, особено си в началото на една връзка, ти се струва, че никога няма да стигнете до този момент, в който да трябва да ги разпалвате тия отношения. Обаче, когато този момент дойде, може би най-трудното е да излезеш от инерцията, която сте хванали, и отново да се почувстваш както е било в началото на връзката. Не знам дали това изобщо не е възможно, но явно трябва да намериш някакви други начини. Иначе съм чувала, че е хубаво да направите нещо като повторение на първата ви среща. Защото това ще тяло да събуди пак онези спомени, емоции и моменти. Според мен това по-скоро би било равно на катастрофа, защото най-вероятно на първата ви среща всичко това, което ви се е случило някога, сега по-скоро ще ви дразни или ще ви поизнерви леко, ако се опитате да го повторите. Но не съм го пробвала, така че нали, не мога да дам точна диагноза. Но наистина така съм чувала, че това е начин така лекичко да разтухаш нещата. Да.
1: Като за романтични души, според мен ще
0: разработи. Ще стане, да. Много зависи от първата среща, нали?
1: Абсолютно.
0: Да, ако така е била някаква супер, как да кажа, скучна или пък някое недоразумение, защото някои връзки така започват. Нека да си го кажем.
1: Вярно е.
0: Може и да не е най-добрата стратегия. Споделете ни какво мислите вие, какво правите, за да разпалите отношенията си с партньора си след дълги години връзка. Нямаме търпение да ни разкажете на официалната ни фейсбук страница и на ефирния 02-976-7474.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог.
0: Ако се опитате да го повторите, но не съм го пробвала, така че нали, не мога да дам точна диагноза, но наистина така съм чувала, че това е начин така лекичко да разтухаш нещата.
1: Като за романтични души, според мен ще разработи.
0: Стане, да. Много зависи от първата среща, нали?
1: Абсолютно.
0: Да, така е. Това е някаква супер, как да кажа, скучна или пък някое недоразумение, защото някои връзки така започват. Нека да си го кажем.
1: Вярно е.
0: Може и да не е най-добрата стратегия. Споделете ни какво мислите вие, какво правите, за да разпалите отношенията си с партньора си след дълги години връзка. Нямаме търпение да ни разкажете на официалната ни фейсбук страница и на ефирния 02-976-7474.
2: Ще получи ново колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполе.

0: какво правите, за да разпалите отношенията си с партньора си след дълги години връзка. Нямаме търпение да ни разкажете на официалната ни Facebook страница и на ефирния 02-976-7474.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
5: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
6: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
7: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на bilet.bg.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
0: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! 7.27 е, това е шоуто на блондинките. Петъчно ви казваме здравейте. Дано сте се събудили, ако не сте, събуждаме ви ние. По нашия си блондински начин. С една много хубава романтична тема. Какво правите, за да разпалите отношенията си с партньора след дълги години връзка? И това, което на мен ми идва като допълнение въобще към този въпрос, е следващия такъв. Защо въобще се стига до това да има нужда да разпалваме взаимоотношенията с партньора?
1: Аз мислех, че ще кажа, защо изобщо да се опитваме да ги разпалваме. Нали? Защото това също е логичен въпрос, който да, някой от нашите слушатели може да зададе. Тъкмо сте си изградили един спокоен живот, който нито единия, нито другия занимава с някакви такива любовни изисквания да. Половинката си. Вечер си гледате телевизия от двата края на дивана, например.
0: Леле.
1: И така, защо трябва изобщо някой да се, как да кажа,
0: напъва
1: да прави някакви усилия.
0: Ако му е добре така или е добре така, да. Може би няма проблем. Ама тогава трябва да търсим нещо друго там, зад завесите, според мен.
1: Да.
0: Не мисля, че хората така живеят окей или не много дълго време. Всеки има нужда от някаква вид внимание, любов, може да не го намира вкъщи, всичко това. И съответно се стига до други неща, което абсолютно нормално бих могла да кажа.
1: Ще видим какво ще кажат нашите слушатели. Любопитна съм, между другото. Камен Цанков ни пише: обикновено флирт с друга жена върши работа.
0: Ето.
1: Ревността и скандалите помагат. Ако няма ефект, значи връзката е мъртва. Тази максима за изневярата, която спасява връзки, на мен ми е много странна.
0: Искам
1: по принцип.
0: Искам да разбера и аз как се случва да флиртуваш или дори да изневериш с някой друг и това да възобнови отношенията ти с човека до теб.
1: Да.
0: Това сигурно е само от вина. Чувство за вина, някак си се опитваш да сближиш.
1: Или пък ще накара другия човек да оцени какво има, защото явно някой друг иска да му го вземе. Не знам. Странна ми е тази логика, въпреки че има, слушала съм различни обяснения, нито едно от тях някакси не ми се връзва по моите стандарти, но явно при някои хора работи. Ето сега и Камен се опитва още от рано сутринта да ни пробута.
0: Да ни пробута тази версия.
1: Да. За флирта с някакъв трети човек, който виждаш ли да дойде и да спаси връзката. Ако не, значи ако жена ти не ти изневерява или мъжа ти връзката ми е мъртва.
0: Умира тотално.
1: Край.
0: Добре, а за ревността и скандалите можем да поговорим след малко.
1: Добре, съгласна съм. 7.30 е. Добро утро от шоуто на блондинките с Теди Суимс. Продължаваме сега.
2: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас.

0: Майли Сайрас и Секрет в шоуто на блондинките в 7.37, без тайни тази сутрин, между нас и слушателите. Очакваме ви на официалната ни Facebook страница, както и на ефирния 02-976-7474 за тези от вас, които искате да си поговорим заедно по темата тази сутрин. Какво правите, за да разпалите отношенията си с партньора след дълги години връзка? Ами, стигат връзките до такива моменти. Наистина, когато всичко е едно спокойно, скучно, сиво, нищо интересно не се случва, никакви... Те пеперудите отдавна са умрели в корема, де, но...
1: Те пеперудите могат да умрат, но това не означава, че любовта не е там. И много хора, според мен, се бъркат точно с това. Казват, ето, то мина много време, да, вече не изпитвам тази страст, желание към този човек. Всъщност, любовта се трансформира и е там, докато не се превърне в това да сте съквартиранти в къщи и да сте ангажирани единствено с задачите покрай децата, например, или сметки, задължения, организатори. Всичко окей и може да се спаси. Така си мисля аз, тези взаимоотношения могат да бъдат спасени. Как обаче, питаме днес?
0: Как да станат нещата?
1: Да.
0: Добро утро, ни пише Илияна Герова. Със съпруга ми сме от 18 години и имаме доста голям стаж като двойка. Ежедневието ни е динамично и постоянно се гонят часове и задачи. Като реша да си обърнем внимание един на друг, обикновено приготвям вкусна вечеря, повеждам разговора далеч от кога беше таксата на детето, а родителската среща от колко часа беше, та трябва се да върна романтиката със спокойни вечери или бягство за ден някъде да се разходим или да хапнем.
1: Да, ето, това е една добра рецепта. Всъщност, да намираш време за вас двамата и да правите нещо ново и различно извън рутината, която се създава с времето.
0: Да, ето виж, това е един много, как да кажа, начин, да, без да се изхвърляш с някакви големи жестове или да трябва да планираш някакви околосветски пътешествия с половинката. Понякога даже за един ден да отидете някъде и да се откъснете от всички тези ежедневни проблеми, за които Илияна ни разказва, може да се окаже доста добър ход и явно при тях работи 18 години.
1: Точно
0: връзка.
1: Така.
0: Не.
1: Кой може да се похвали?
0: Да. Надяваме се да ни споделите и вашата рецепта, каквато и да е тя. Пишете на официалната ни Facebook страница. Ние се връщаме след малко, за да четем още от вашите коментари и, разбира се, да слушаме още любими хитове.
2: Чуй гласа на блондинките. Единствено по Радио Фреш. Фреш. Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май в София.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски.
3: Бонзай Бачорски? Не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки, текстури – естествени, комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш във Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци подбрани за теб и вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения във Фантастико.
8: Новините от последния час.
9: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
10: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
11: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
12: Слуг или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет CBA празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3,59 евро. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет CBA. 35 години заедно.
13: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Добре съм си, приятели!
14: Да, в Нюмакс очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
13: Снимка! Усмивка!
15: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
13: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
16: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

Това са хитовете днес по Радио Фреш. Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Забавлявай се, пътувай, танцувай в любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро с Рафа Гуидо в шоуто на блондинките. 10 минути остават до 8. Хайде, ставайте вече, ако все още се излежавате, няма на къде. Вярвам, че е петък и днес, нали?
1: Да.
0: Нещата такът в един малко по-различен ритъм, но пък ние имаме важна и сериозна и любовна тема. Така че ще трябва да се включите. Какво правите, за да разпалите отношенията си с партньора след дълги години връзка? Питаме, вие отговаряте, не сме уточнили колко е дълги години връзка. Според мен всеки може да си прецени спрямо собствените си връзки. Ето имахме вече Илиана Герова, която ни разказа, че от 18 години с съпруга си.
1: Да.
0: За мен това изглежда като доста сериозен стаж. За някои хора и след 4 години нещата може вече да са дълга и сериозна връзка, която е влезнала в застой.
1: Точно така, да. Ето да. Какво ни казва Моника Белчева. Скандал винаги помага. Да.
0: Добре, ама всъщност ти да дигнеш скандал или...
1: Да се вдигне. Който и да го вдигне.
0: Да.
1: Може би, защото след това следват някакви други бурни страсти.
0: Сдобряване.
1: За сдобряване.
0: Да.
1: Всъщност, наистина, скандала не е най-лошото. Аз така си мисля. Ли? Да се скараш с някого не е... Все пак показва, че още ти пука. Аз така и го обяснявам.
0: И аз съм я чувала тая теория, ама не мога да я разбера.
1: Абе, разбери я, казвам ти. Отличен опит. Наистина е така. В крайна сметка, ако не те интересуваш въобще...
0: Няма да повдигаш темата и да обсъждаш някакви неща.
1: Да. Ще си го оставиш този човек да си говори там, да си развива негови теории.
0: Да. Или пък изобщо да не си говорите, нали?
1: Точно така, да не се повдига на въпрос. По-скоро големия проблем идва, когато нямаш никакво желание наистина да коментираш каквото и да е било. И тук отново застъпваме темата с психологията, разговорите, които понякога могат да прераснат наистина скандал, но пък приятното идва след това. И ето, виж следващото. Ти ли ще го прочетеш от Яна Пенева?
0: Аз само да кажа за скандалите, че според мен е много важно как се водят скандали.
1: Защото
0: има едни такива скандали, в които хората постоянно се въртят в кръг, без да си казват нищо ново, а само се напрягат. И тогава не виждам особена полза. Нито да съживи нещо, нито дори да ти пука за другия човек, освен да го изнервиш допълнително. Не знам какво друго би направил.
1: Ама те и скандалите трябва да бъдат малко по-някакси обрани. Не трябва да има обиди. Има ли обиди? И тогава вече си загубил уважението към този човек и очевидно и любовта не е същата.
0: Въпросът е дали искаш със скандала да намериш решение или искаш просто да си изкараш бесовете някъде навън. Яна Пенева ни е написала свирка. Ние не знаем сега как да коментираме този отговор и какво точно се крие в него. Кой на кого, как и защо може да даде малко повече разяснения до 10 днес.
2: Сутрешни ритуали за събуждане от шоуто на блондинките.
3: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
4: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
5: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
7: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
6: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
7: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
8: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
9: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
10: Песен срещу песен. Знаете.

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Днес ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и превалявания ще има все още преди обяд над Източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. За София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. 7 министри ще отговарят на въпроси на депутатите в редовния парламентарен контрол. Финансовият Гълъб Донев трябва да предостави информация за изграждането на национален капацитет за въздушно гасене на пожари. Към земеделския министър Пламен Набровски има питане за незаконната сеч и незаконните строежи в местността Баба Алино край Варна. Екоминистърът Русица Карамфилова трябва да даде информация на депутатите за състоянието на речните корита в наводнените райони на Велико Търново и Габрово, а към вътрешния министър Иван Демерджиев има въпрос за спряната актуализация на интерактивната карта за пътно-транспортни произшествия. Въпроси има и към министъра на културата, на здравеопазването и на регионалното развитие. Само души пострадаха след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Това съобщиха от Румънското министерство на отбраната. В малките часове на нощта безпилотният апарат е навлязал в румънското въздушно пространство и е ударил 10-етажен жилищен блок. Избухнал е пожар, нанесени са и сериозни материални щети. В този момент в сградата е имало около 70 души, те са били евакуирани. От Министерството на отбраната допълват, че като превантивна мярка патрулират изтребители. Румъния е поредната членка на НАТО, която остава косвена жертва на войната в Украйна. Галът се разположен в югоизточната част на страната и е в непосредствена близост до украинската граница. Преговарящите от Съединените американски щати и Иран са постигнали споразумение за 60-дневен меморандум за разбирателство. С него се удължава настоящото примирие и се дава старт на преговорите относно ядрената програма на Иран. Сделката обаче трябва да получи окончателното одобрение на американския президент Доналд Тръмп, потвърдиха източници от Съединените щати пред Fox News. По-рано Съединените щати обявиха, че са прихванали 5 ирански дрона, насочени към американски войски в Персийския залив. Според Вашингтон, атаката е била в отговор на американски въздушен удар в Иран. Кувейт също съобщи за навлизане на ирански дронове в тяхна територия и осъди действията на Техеран. Напрежението в региона доведе до покачване на цената на петрола. Септември София запази мястото си в първа лига, след като надделя с 2-1 на Тяндра Габрово в бараж за оцеляване в елита на българския футбол. Столичани трябваше да правят обрат, след като изоставаха на почивката, но с попадение на резервите Преслав Георгиев и Стефан Стоянович стигнаха до пълен обрат и успех под ръководството на Христо Арангелов. Аржентинецът Хуан Мануел Серундоло сътвори един от най-големите обрати в историята на Ролан Гарос, след като във втория кръг отстрани сензационно световния номер 1 Яник Синер, който бе спечелил 30 последователни мача преди този ден. Серундоло, който е 56-ти в световната ранглиста, изоставаше с 2 сета и 1 на 5 гейма в третия сет, когато Синер започна да получава крампи. Той се оплака на съдията, че не се чувства добре, но въпреки това продължи да играе. Серундоло надигра категорично Синер и му даде само 2 гейма общо в последните 2 сета на матч. Отпадането от турнира пък лиши Синер от възможността да направи кариерен голям шлем, като единствено трофеят от Ролан Гарос продължава да липсва от колекцията му.
1: Предаването има продуктово позициониране. Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много

0: Добро утро! 8:07 ето ни обратно в новия час. Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и днес е петък. Ако не сте разбрали, 29 май, петък. Цяла седмица ви говорим за това, че в петък ще раздаваме награди.
1: Е, крайно време.
0: Крайно време, така е. Празнуваме 31 години Радио Фреш и това е третата седмица от нашето празненство, ако така мога да се изразя. И днес раздаваме награди по повод този празник. Само че ще трябва да се включите според условията, които имаме на нашата игра, а тя е свързана с наш фреш герой.
1: Много специални хора вече минаха през изминалите седмици. Днес имаме още един страхотен персонаж, да, който се надявам, че ще успеете да разпознаете дори само от визуалния жокер, който сме оставили на нашата фейсбук страница и в Инстаграм. Но ако това не се случи, подготвили сме и няколко допълнителни жокера, извадени от неговата биография, за да ви подскажем кой ли е той. Ето, даже вече подсказахме, че е той.
0: Точно така.
1: Нали, това е първия жокер. Вторият жокер е, че преди да се отдаде изцяло на музиката, той работи дълги години в сферата на дигиталния маркетинг и корпоративния бизнес. След което изведнъж се превръща в една от любимите звезди на България.
0: Да, и ще е много разочароващо, поне за мен, ако не се сетите кой е този изпълнител, защото аз много-много го харесвам.
1: И аз го харесвам. Мисля си, че много от нашите слушатели го харесват и затова няма да се затруднят, особено днес. Имайте предвид, че трябва да изпратите името на този фреш герой, такова какво да смятате, че е то, на игра @radiofresh.bg, нашият имейл, на който събираме всички отговори и от който в накрая на седмицата, т.е. днес, теглим жребия и определяме тримата късметлии, които ще си спечелят награди от Радио Фреш.
0: Какви са наградите? Един двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за Prodigy и шоуто, което предстои това лято, и така един прекрасен планински уикенд за двама.
1: Колко хубаво.
0: Много, много хубаво.
1: Много ми харесва, да. Един такъв приятен планински уикенд може да се окаже и момент за разпалване на някои позагаснали отношения във връзката. Темата пък, по която си говорим и обсъждаме тази сутрин. Чакаме ви на официалната ни фейсбук страница, за да се включите с мнение и там. И продължаваме напред с още хитове.
2: Пожелай си нещо хубаво от тази пролет. Май е месецът на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Мари Илиева и Прея, страхотен дует в 8:15. Добро утро и от нас. Ние сме Елена и Илина и днес проверяваме как и какво можем да направим, за да разпалим отношенията си с партньора след дълги години връзка. Вие коментирате от официалната ни Facebook страница. Може да се чуем и на 02-976-7474.
1: Вие коментирате, както каза Ели, ние си записваме и след това изпълняваме.
0: Да, бе, ние първо чакаме да стигнем 20 години заедно връзка и тогава ще започнем да изпълняваме. Ето и Боян ни пише: добро утро, момичета, с моята жена сме от 20 години заедно, но от време на време и казвам, че няма я вече искрата между нас. А тя ми казва: да докарам ли електрошоковата палка? Ей, ей, ей! Доста двусмислено.
1: Доста двусмислено, така.
0: Сега да се притесняваме ли за Боян или да се радваме?
1: Ами, според мен той, след като го е написал, така гордо се хвали. Така че, нека да се радваме.
0: Да се радваме за него тогава. Да записваме си електрошокова палка.
1: Да.
0: Да, добре.
1: Таня Кръстева казва: добро утро. От 30 години сме заедно.
0: Ама,
1: и любовта...
0: Ама чакай сега, почнахме 18.
1: Не, това е ненормално.
0: После 20. И сега 30. Ама вие, хора, какво правите?
1: От рождение са заедно.
0: Ми да. От първи клас.
1: Много успешни връзки, това е чудесно. Вдъхновявате ни.
0: Наистина.
1: Да. От 30 години сме заедно и любовта още я има. Може да не е така бурна, но се усеща в целувката сутрин, в нежния поглед. Какво правим ли? Отиваме на почивка само двамата, за да се откъснем от ежедневието.
0: Браво!
1: Колко често, Таня? Колко къде често ходите също така?
0: Искаме повече подробности.
1: Да.
0: За да може да ги следваме много стриктно, да ни се получат и на нас нещата. А Мила Дянкова казва: 17 години връзка. Изключително важно е, независимо от възрастта на партньорите и продължителността на връзката, те да продължават да поддържат физически. Да се поддържат физически. Спорт, активен живот и добър външен вид.
1: О, тоест, да не се много отпускате. Правилно. Слушай сега, абсолютно съм съгласна с това. И освен друго, много е хубаво да намерят партньорите заедно някакво хоби. Според мен това със сигурност свързва. Ето, например, ако се стигне до там, че ежедневието ви толкова забързано и реално искрата, желанието така да имате физически контакт е замряло, може би едно хоби, нещо, което правите заедно и споделяте време, би възобновило взаимоотношения.
0: Ох, минават ми много неща през главата, но ще си ги запазя за мен. По отношение на хобитата имам предвид. Да. 8:17, иначе много добра идея. Браво, Лина, записвам си я и нея. И продължаваме напред с хитове по Радио Фреш.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК. Scandinavian Sleeping
4: and Living. Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
5: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
7: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Добро утро в шоуто на блондинките с Оливия Дин. Между другото, ето един изпълнител, на чийто концерт бих отишла с удоволствие. Ходенето по концерти може да е вид сближаване във връзката, между другото, или нещо, което така да поразпали малко страстите. Особено ако харесвате един и същи стил музика.
1: Да, да. Иначе... То само по себе си ходенето на концерт е прекрасно изживяване.
0: Да, камо ли
1: с човека до теб. Така че съм съгласна. На мен ми предстои на Роби.
0: На кой Роби?
1: На нашия Роби. На изпълнителя. На кой Роби?
0: Е, как, кога?
1: А не
0: къде?
1: На този Роби. На наш... Ами, октомври месец мисля, че имаше концерт.
0: Да.
1: Има време
0: на
1: тогава.
0: Да. Да, добре, да, супер.
1: Той нали прави турне. Така, само вмъквам Роби в картинката, защото много харесвам, както съм казвала няколко пъти. Факт. Сега, да се върнем към темата обаче.
0: Да се върнем към темата. Днес си говорим за това какво правите, за да разпалите отношенията си с партньора след дълги години връзка. Чухме вече доста стратегии, и то от хора, които наистина имат много солиден стаж с половинката си. 18, 20, 30 години, 17 годишна връзка. Да видим какво ни пише и Кирил Семков.
1: Добре. Добро утро, момичета, казва Кирил. Аз не съм правилният човек да дискутирам тема за връзки, но само мога да предполагам или да си мечтая, че връзката трябва почти ежедневно или на няколко дни да се разпалва, а не на няколко години. И двамата да се предизвиквате с нещо ново. Хубав ден желая и на здраве с кафето. На здрави на теб, Кирил. Ами... Да, не трябва да чака човек със сигурност да се стига до едно такова положение, но понякога живота така те завърта. Ти дори с приятели, като се замислиш, губиш връзката и контакта. И ти е необходимо едно такова време да влезеш в крак, като се видиш с дадения човек, да му разкажеш малко повече, така да сближите отново отношенията. Така че е важно да се поддържат тези взаимоотношения. Как обаче питаме днес, Кирил казва, че няма техника, не може да каже, но пък Яна е върнала отговор на нейното предложение малко
0: дали
1: по-рано.
0: Дали тя или някой друг може би е писал. Да,
1: Кирил, може и взаимна. Да, той пък ето, Кирил, над Кирил сме все още темата и той се е включил на нейния коментар.
0: Давайте смело и вие, допълвайте, добавяйте и може дори и да разширите леко фокуса на това, което си говорим днес. Какво правите, за да разпалите отношенията си с партньора след дълги години връзка? Днес това е темата в шоуто на блондинките.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем в шоуто на блондинките.

0: New Religion, добро утро, 8.32, това е шоуто на блондинките. Днес с Елена проверяваме има ли някаква рецепта за това да спасим едни взаимоотношения, които по някакъв начин са се затлачили, нека така да ги да го кажем. Темата е любовна, разбира се, позитивно гледаме на връзките и се надяваме да получим така обратна връзка. Имате ли успех реално с събуждането на едни взаимоотношения, които в дълъг период леко са се
1: поугаснали,
0: нека така да го кажем. Да.
1: Може да не е само събуждане, разбира се, може да ни дадете и рецепта как изобщо не се стига до, до това приспиване на отношенията, mm-hmm. т.е. как успявате в дългосрочни отношения да ги поддържате винаги на едно добро живо ниво.
0: Приемливо.
1: Приемливо. Мерлин ни пише: кои отношения? Всяка вечер го ядосвам и кръвчицата му кипва. Поддържам я вряща. Инак за любовните, не кой знае какво, но получих съвет от един колега. Няма да му казвам името. Пешо се казва. Използвали са жена му играчки. Сега се чудя дали е добър съвет.
0: Направо няма,
1: няма
0: какво да се чудиш.
1: Няма да му казваме името на Пешо, но...
0: Много готино го е написала, Мерлин.
1: Да.
0: Харесва ми.
1: Ами това с ядосването, между другото, също си е вид...
0: Поддържане,
1: да, поддържане така, на някакви страсти.
0: Някакви страсти, да. Знаеш ли, аз винаги съм била привърженичка на по-спокойните, мирни отношения.
1: Да.
0: И така да не ядосам човека, да не вземе прекалено много пък да му писне и да започне да избухне, защото и това ме е притеснявало, разбира се. Но всъщност почва сте повече да ми харесва това да вбесявам някого. Разбираш ли? Може би това е пък рецептата.
1: Може. Зависи от хората, наистина.
0: Да.
1: И аз обичам по-спокойни отношения, по-дипломатично някакси да звучат нещата. Ама то по някой път пък трябва да тропнеш и по масата, за да се получат нещата.
0: За да събудиш звяра.
1: Да събудиш звяра, да. Чакаме ви на нашето място във Фейсбук. Сега не се притеснявайте от това, че другите слушатели са писали за връзки, които са по 15, 20, 30 години. Дори да имате връзка, която е по-кратка, но пък усещате, че е стигнала до момент, в който нещата са поистинали и сте направили нещо, за да не отидат още по-назле. Също можете да ни пишете и да ни разкажете за вашия опит. Можем да се чуем и на 02-976-7474.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.

0: къща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
4: Добре, съм си, приятели! Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
2: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
6: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
7: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките, 8.44 в този прекрасен петъчен ден, петъчна сутрин, в която си говорим за това как може да се посъбудят, разбудят позаспалите отношения в една дългогодишна връзка.
1: Да, и в тази връзка да споменем един напълно натурален хранителен продукт, който идва на помощ за мъжката част. Ако те пък са по-пасивните в тези взаимоотношения, заради които, може би, така искрата вече не се усеща, желанието не е толкова голямо. Говорим си за FM50 цяла седмица. Това е, както казах, натурален хранителен продукт, създаден в България и разработен специално за мъже на 45 плюс годишна възраст. Тази е възрастта, не за друго, защото тогава се усещат и едни промени при мъжете, които всъщност водят до спад на либидото и желанието точно за такива, за събуждане на едни такива страсти. Този продукт съдържа изключително много така различни, разнообразни съставки, които идват на помощ точно в този период на андропауза.
0: Всъщност FM50 може да помогне за това да се възвърне жизнеността, концентрацията и мъжкото здраве в така наречения период на андропауза. Лина загадна, че има много богат състав на натурални съставки, сред които екстракт от бял трън, екстракт от коприва корен, различни коензими, екстракт от радиола корен и още много други елементи, които наистина са съчетани по най-добрият възможен начин, за да накарат мъжете, преминавайки през този физиологичен период, да се почувстват наистина отново себе си, което мае търсения ефект и резултат. Как се постига, разбира се, има си предписание, според което продукта трябва да се приема в продължение на 3 месеца, по 4 капсули дневно, 2 сутрин, 2 вечер и винаги след хранене. След това може да направите пауза от 1 месец и ако все още не се чувствате достатъчно възстановени и достатъчно добре в кожата си, можете отново да направите, т.е. да повторите още веднъж въпросното предписание. Важно е да отбележим, че FM50 не е краткосрочен стимулант, т.е. не взимаш 2 таблетки и нещата си идват на мястото, а наистина стратегическа подкрепа за мъжкия организъм в периода на андропауза. Вижте повече подробности и разбира се как можете да поръчате продукта на insidebeauty.bg.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Fresh. Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евро цента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Всяка близалка крие тайна.
6: Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR-кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи. 30 години подслаждаме живота.
7: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно, пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go+ през приложението Yetel.
11: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории, практически знания, адаптивни форми на обучение, пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност, изкуствен интелект, информационни технологии, софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще. Подарете си незабравими моменти в Лайтхаус Голф и СПА Резорт Вълчик. Релаксирайте в СПА комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Лайтхаус Голф и СПА Резорт с специални уикенд пакети, СПА и Аюрведа програми. За резервации 0720-366 или на lighthousegolfresort.com.
12: Без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: Здравейте! 7 минутки останаха до началото на новия час, до последния час за тази седмица от шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и днес си говорим по една приятна романтична тема, а именно как да съживим взаимоотношенията след дълги години, така брак или въобще връзка, която имаме с партньора. Ако се е стигнало, разбира се, до умъртвяването им.
1: Да. Ами, времето понякога действа точно така на връзките и никой не е виновен в крайна сметка. Макар че хората винаги казват, че трябва да се полагат усилия, трябва да се работи и така нататък. Но истината е, че понякога се осъзнаваме, след като може би е станало малко по-късно, отколкото трябва, но не прекалено късно. И точно за този момент всъщност ви питаме тази сутрин. Васко Димитров ни пише: добро утро, фреш блондинки. Вбесяването не помага, не се лъжете. Това по повод на предишни коментари, в които стана ясно, че явно да дигаш кръвното на половинката си, също е начин, нали, да предизвикаш някакви емоции. Иначе Криско пее в една песен: един път кът почна, ставам кът животно, хубав ден.
0: О, много готино!
1: Да. Намесиха се и животните.
0: Ми то няма лошо, да е, хайде. Но да, Васко, определено по повод и моята закана най-вероятно, че ще пробвам вече с бесяване да видим
1: какво ще стане.
0: Какъв ще е резултата. Да, еми, добре. Доста интересни така коментари. Никой обаче не споменава така в детайли какво точно е направил, през какво са преминали взаимоотношенията, имало ли е спад наистина, какво е помогнало. Ние само тук си гадаем.
1: И как усещаш всъщност, че е дошъл този момент, в който вече трябва да предприемеш крачка? Защото през другото време, нали, сте си били спокойно отчуждени, там потушили стогани и всичко останало, но кога идва ония момент, в който си казваш: нещо трябва да се направи.
0: Да.
1: Ами, имаме цял час до финала ни в 10, за да открием и тези отговори. Надяваме се, разбира се, с ваша помощ. Пишете ни на официалната ни Facebook страница или да се чуем на 02 976 7474.

0: тънката брошура. Пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и или в нечовешките ни обекти.
1: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
2: Напред докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
3: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell Cafe. Заслужава си да се отбиеш.

0: Днес ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и превалявания ще има все още преди обяд над Източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. За София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт предстои да обсъди Министерския съвет на заседание днес. Дневният ред предвижда определяне на председател на Националната комисия за борба с трафика на хора, както и на председател на Съвета за икономически анализи. Министрите ще разгледат изменения на устройствения правилник на областните администрации. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още е твърде рано за одобрение на мирното споразумение от Доналд Тръмп. Според Ванс, все още има нужда от прецизиране на някои от текстовете. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали меморандум за разбирателство за удължаване на примирието за срок от още 60 дни. Очаква се в рамките на удълженото примирие да се водят и интензивни преговори за иранската ядрена програма. От иранска страна съобщиха, че текстът не е окончателно завършен, но също потвърдиха за постигнатия напредък. Очаквано, новината за потенциалното удължаване на примирието доведе до намаляване на цените на петрола. Европа в плен на опасните горещини. Червен код е обявен в няколко италиански области, включително в столицата Рим. Температурен рекорд за май беше подобрен в Португалия, където вчера бяха измерени 40 градуса и 3 десети. В Испания днес е издадено предупреждение за северната част на страната, където се очаква температурите да надхвърлят 37 градуса. Франция и Великобритания също се задъхват от майските жеги, а хората са предупредени да избягват да излизат в обедните часове. Лудогорец и Локомотив Пловдив застават един срещу друг, директен сблъсък с висока цена, последната българска квота за европейските клубни турнири. Двубоят на Хюбефарма Арена в Разград започва в 19 часа, а победителят ще се осигури участие в Лигата на конференциите и ще се присъедини към вече класиралия се ЦСКА 1948. За домакините това е необичайна ситуация. След 14 поредни шампионски титли и сигурно присъствие в Европа, Лудогорец се оказа в ролята на догонващ след колеблив сезон, в който изпусна както титлата, така и второто място. Тимът все пак стигна до баража след успех над ЦСКА в последния кръг, но това се оказа недостатъчно за директна квота. Локомотив Пловдив пък загубиха финала за Купата на България след ДУСПИ именно от ЦСКА, но запазиха шансовете си за Европа чрез първото място в групата за Лигата на конференциите. Победата с 2 на 1 над Ботев Пловдив, градското дерби, съчетана с грешната стъпка на Черно море, отвори вратата към решаващия плейоф. Новият европейски клубен шампион Олимпиакос на Александър Везенков поведе в серията срещу АЕК от полуфиналите на гръцкото първенство. За червено-белите това беше първи матч след триумфа срещу Реал Мадрид в финала на Евролигата в неделя. Преди началото на срещата собствениците на клуба внесоха трофея в залата, а над 13 000 привърженици аплодираха издигането на знамето.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на игра@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното

0: Добро утро в шоуто на блондинките. Вече сме в новия час, 7 минути след 9. Но всички тези, които сега се присъединяват към шоуто на блондинките, да кажем за какво си говорим днес. Питаме ви какво правите, за да разпалите отношенията си с партньора след дълги години връзка. Дълги,
1: сколко
0: дълги? Вашите разбирания, разбира се, за някои хора и няколко месец може да бъде дълга връзка.
1: Да, ти се смееш, ама така и ме поглеждаш даже.
0: Не, търся съчувствие.
1: Така е. Ами аз споменах малко по-рано. Моя опит е 4 години, може би. Даже няма и 4 години. Но ти беше права да кажеш, че всъщност още след първата година може би има някакъв вид така раздвижване негативно. Важното е да тече някаква комуникация, да се опитва. Ти искаш, не искаш. Когато държиш на този човек, винаги търсиш път към него. И ако е двустранно, мисля, че вървите заедно. Не
0: да,
1: е ли така?
0: Да, така е.
1: Как гледаш?
0: На двустранно се замислих.
1: Дали е двустранно, е въпросът така.
0: Не, мисля си, че понякога може да е двустранно, но просто хората да имат
1: различен подход,
0: различен ритъм и различен така, модерния сега love language. Любовен език.
1: Е, добре, ако вие не сте го научили от самото начало това love language.
0: Ма знаеш, че в началото много често прощаваш някакви неща на човека, просто заради всички хормони, които бушуват в теб.
1: Да, права си.
0: И аз имам една такава теория, че обикновено всички неща, които в началото харесваш в някой, с времето стават точно нещата, които най-много почват да те дразнят. Например,
1: Веднага да чуя.
0: Имах така един краш преди години и много ми харесваше, че имаше една малко по-специфична походка той. Ние работехме в един офис и аз просто умирах да го гледам, докато минава в между бюрата, как се поклаща с тая походка, нали, по-специфична. После ти казвам.
1: Това би ме дразнило от самото начало.
0: Не ме дразнеше от самото начало, но това е, защото нещо бушува вътре.
1: Да.
0: Но като спря да бушува,
1: да,
0: след
1: точно
0: няколко дни, месеци, примерно, не си спомням вече, почна да ми се струва, че този човек ходи като някаква мечка, разбираш ли, през този офис.
1: Направо ти се догаждаш.
0: Нещо на света беше това.
1: Да.
0: Така да е, поне при мен сега. Може и нещо сбъркано да има в мен. Нашите слушатели могат да ме подкрепят или пък да потвърдят, че не им се случват такива неща. В 9:10 имаме достатъчно време още за коментари по темата и ви чакаме на нашето място във Фейсбук.
2: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.

0: Чи о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Банкаранга, ей, не може без Банкаранга в 9.17 по Радио Фреш. Добро утро! Ние сме Елена и Лина и ни е много, много приятно, че и днес можем да ви кажем петък е, което означава, че в поредната седмица, в която празнуваме 31-я рожден ден на Радио Фреш, ще раздаваме награди. Разбира се, преди това трябва да сте познали поне един от нашите Фреш герои през седмицата. Включително имате шанс да го направите и днес, когато търсим един изключително атрактивен и много, много талантлив изпълнител, който поне част от него всъщност може да видите вече на нашия Фейсбук, както и в Инстаграм стори. И разбира се, продължаваме да ви подсказваме с факти от неговия живот, кариера.
1: Да, биография.
0: Биография.
1: Да. Добре, казваме втория жокер. Дойде времето, слушайте много внимателно. През 2019 година участва в телевизионния формат Гласът на България.
0: Уху!
1: Може би...
0: Вече знаем, че търсим някой от България.
1: Да. Ако някой не е чул по-рано, точно така. Някой от България е български изпълнител.
0: Не сме уточнили обаче дали от страната на съди, жури, не знам как точно се казва Гласът на България, или
1: журето.
0: Участник. Да, или участник.
1: Мисля, че се подразбира.
0: Добре.
1: Мисля, че се подразбира. Добре, ако все пак не сте разбрали още, аз мисля, че и визията доста издава и неговите фенове веднага ще се сетят. Това, което трябва да направите, обаче не да коментирате публикацията ни във Фейсбук, а да изпратите вашето предположение на igra@radiofresh.bg, като ни пратите и вашите имена, телефон за връзка и съгласие да ви споменем публично, че сте били един от късметлиите.
0: Дано, стискаме палци на всички, макар че наградите са само три. Днес някой ще си грабне двоен винил на Ерос Рамацоти, някой ще си грабне билет за концерта на Prodigy, а някой ще може да заведе с себе си половинка, приятел, може пък и колега, защо не? Да си свършите малко работа по време на един страхотен планински уикенд в Родопите.
1: Да, да комбинираш работата с другите дейности. Много добра идея, на мен много ми хареса.
0: Ами, давам всички възможности. Вие си избирате какво да направите, но най-важното, разбира се, е преди това да познаете кой е нашият Фреш герой днес.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Песен срещу песен. Знаете

0: през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.

0: Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и Домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството, запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и Домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
4: Кралицата на техното Дебора Де Лука превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Кома Груп, билети на билет.бг.
5: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Радио Фреш.

0: Хороскоп. Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ако не сте познали, ние сме Елена и Илина, по-известни като астролисици на територията на хороскопа. И сме готови да кажем какво ви очаква за днешният 29 май.
1: Добро утро, Овни! Днес ще ви се получава всичко, което изисква бърза реакция и смелост. Някой ще се колебае, докато вие вече ще сте направили първата крачка. И точно това ще ви даде предимство.
0: Тълци, ще ви се прииска да си подарите нещо. Време, тишина или пък малко удоволствие, ей така без причина. Денят се загрижа към себе си, а не за непрекъснато вършене на задачи.
1: Правилно. Близнаци, ще попаднете в ситуация, в която ще трябва да пазите чужда тайна или доверие. Ели, моите, със сигурност винаги ги пазиш,
0: нали? Да. Ако някой ми довери тайна, ще я запазя, ама добре. Не всички го правят.
1: Дано не те подкупят. Добре, начинът по който реагирате, близнаци, ще покаже много за отношенията ви с този човек.
0: Развълнувана съм, обичам чужди тайни. Колкото дорасите, възможно е да получите внимание от човек, когато сте отписали емоционално. Денят носи изненади в любовта, особено там, където сте спрели да очаквате нещо.
1: Добре, лъвове, ще усетите силна нужда да промените средата около себе си. Дори нещо дребно като музика, подредба или компания ще ви повлияе много повече от обикновено.
0: Деви, денят ще ви покаже, че понякога хората не искат решения, просто някой да ги чуе. Вашето спокойствие ще бъде най-ценната помощ за човека около вас.
1: Ето какво вещаят и звездите за везните. Ще получите добра новина, везни, свързана с план, който сте смятали за несигурен. Нещата започват да се движат във ваша полза, макар и по-бавно от очакваното.
0: Добро утро и на скорпионите. Някой ще се опита да ви провокира или да влезе в конфликт с вас. Най-силният ви ход ще бъде да не влизате в чужди битки.
1: Така, стрелци, ще има момент на силна химия или привличане, който ще ви изненада. Денят носи повече страст, отколкото логика, и това няма да е лошо.
0: Козирозите ще се наложи да импровизират в ситуация, в която обикновено биха искали пълен контрол. Именно спонтанността обаче ще им донесе успех днес.
1: Добро утро, казваме и на водолеите. Водолеи, ще ви хрумна идея, която първоначално ще ви се стори странна или дори нереалистична. Не отхвърлите толкова бързо, точно тя може да се окаже най-интересното ви ново начало.
0: И за финал, рибите, които днес имат нужда от хора, които ги карат да се чувстват леки и спокойни. Избягвайте излишни спорове, енергията ви ще се възстанови най-добре чрез смях и близост.
1: Смехът винаги изближава.
0: Така е. И ние може би ще се посмеем около темата тази сутрин. Ще разберем след малко.
2: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас.

0: 9.36 е. Добро утро в шоуто на блондинките. Заедно сме до 10 последни минути, за да обсъдим какво правите, за да разпалите отношенията си с партньора след дълги години връзка. Правите ли изобщо нещо или чакате да видите, ще се случат ли нещата, няма ли да се случат?
1: До къде ще стигнат,
0: то,
1: реално?
0: То, нали, знаеш как постоянно от някакви риелси в интернет ни казват, че ако нещо се случва с усилие, значи не е истинско.
1: Да, те много неща казват тия рилове.
0: Аз не знам вече. Ако всичките вярваме, да сме полудели до сега.
1: Абсолютно така е. Ами да, днеска проверяваме реално какво правите вие и от вашия личен опит, дали така някои техники са дали хубав резултат в посока на това да възпламените отново взаимоотношенията с половинката. Ясно е, че наистина след едно определено време така страстта и желанието, любовта като цяло се трансформира. Ако обаче това е повод двама човека да се откажат от тази връзка, то тогава тя наистина не е била истинска.
0: Може, може.
1: Понякога са необходими усилия, но не някак си така въз да, идват те и да е прекалено трудно. Но като всяко едно нещо, за да има успех, си трябва и постоянство. Тези малки жестове, например, вниманието. Аз не случайно и не веднъж съм казвала, че смеха и това повода да се създава
0: да
1: такъв.
0: Смеете, да.
1: Да, създават една по-голяма близост между двама човека, които ако по някаква причина са се отчуждили във времето, сега ето така, да намериш вариант да разсмеш този човек, да му покажеш, че го познаваш, да направиш нещо за него, е начин, според мен, да се случат нещата отново.
0: Да. Има и други начини, като този, който Камен ни предложи. Той ни написа: обикновено флирт с друга жена върши работа. Ето, разсмяте. И това може да разсмее някой.
1: Ами да, ако ми го предложат, ще се засмея и няма да приема.
0: И няма да приемеш.
1: Да.
0: Редността и скандалите помагат, пише още Камен. Ако няма ефект, значи връзката е мъртва. Тоест, това е онзи финален пуш, който правиш, за да провериш, нали, има ли начин да се съживи тая връзка, тя в кома ли е или вече, нали, няма никаква надежда. Харесва ми този по-нестандартен подход, но търсим и по-класически в последните минути от шоуто на блондинките. Слушаме още любими хитове и се връщаме, за да обобщим какво научихме днес по темата.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове.
3: Fresh. Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончи.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Новините от последния час.
6: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
7: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
8: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
9: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
10: Защо пък веднага?
9: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
10: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
11: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт с регистрирана Еко Смайл карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
12: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
13: Довел съм си приятели! Да, в Мюмъкс очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
12: Снимка! Усмивка!
14: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмъкс София на булевард Скопие 6.
12: Очакваме те в Мюмъкс! Не ме карай да повтарям.
15: Строй ремонти.
16: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
17: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Рано при зори и Роби в шоуто на блондинките. 12 минути остават до 10. С малки, но уверени крачки вървим към финала на шоуто. В петък на 29 май, между другото, това е последното шоу за месец май 2026 година.
1: Айде пак го казваш и на мен ми е много-много тъжно. Ностологично
0: леко.
1: Всеки месец, да. Се изнизва тази година. Направо
0: идва по-добър месец обаче.
1: Идват по-добри времена, нали?
0: Така, времена.
1: Няма да е все така.
0: Макар че през юни няма толкова много почивни дни, колкото имаше през май, да. Което е някакъв минус, все пак. Но пък започват летни ваканции, летни отпуски, един друг режим, така, влизат хората, което е добре. Колкото до нашата тема днес, какво правите, за да разпалите отношенията си с партньора след дълги години връзка? Получихме, според мен, някои ценни съвети, не можем да го отречем. Чухме историите на наши слушатели, които наистина имат завиден стаж.
1: Mm-hmm.
0: Почнахме от 15, 18, 20, 30 годишни
1: 30
0: връзки,
1: даже, да,
0: което
1: вярно.
0: Е страхотно. И хората си намерили начин. Хвърлете един поглед и вижте какво са ни написали. А ние завършваме сега с един коментар от Сезел Кадирова, която буквално, както се казва, се включва в последните минути. Дай да видим какво пише.
2: Добро утро, момичета! За да се поддържа огънят на една връзка, особено след дълги години, се изисква доста усилия. Например, малки жестове на внимание, спонтанни изненади, романтика, отделено време за двамата и т.н. Ние в годините поне 2-3 пъти оставяме децата и отиваме на кратки почивки или екскурзии само двамата. Това действа много освежаващо за връзката, но най-добрият начин да разпалим огъня в максимално май е един бурен скандал и още по-бурно сдобряване след това.
0: Ами ето, скандалите набират още скорост. Доста хора ги споменаха, Лина.
1: Да, започвам да се карам, бе, или това е положението.
0: Да, ние така спокойно, глас. Дипломатично, всичко да върви гладко.
1: И ето, никъде сме.
0: Добре, научихме доста неща. Сигурна съм, че и много от нашите слушатели са си водили записки днес по време на шоуто, без значение дали в момента са в сериозна и замираща връзка, или просто се подготвят за това, което очаква в съвместния им живот. Мисля, че е точното време сега да ви пожелаем страхотен уикенд. Изпратете май както си трябва.
1: Да.
0: И бъдете готови за нови приключения през юни. На първи ви чакаме точно 7 сутринта по Радио Фреш.
3: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш. Фреш.
4: Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалет. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и или в нечовешките ни обекти.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС и подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
7: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
10: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel викани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
3: Fresh. се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

с борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Всичко е заради хитовете. Дискотека.

0: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани!
1: Днес ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и превалявания ще има все още преди обяд над Източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. За София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Депутатите гласуваха автоматичното увеличение на възнагражденията им на всеки 3 месеца да остане. Това се случи по време на обсъждането и гласуването на промените в правилника за работа на парламента и по-конкретно финансовите правила, които засягат заплатите. Гласуването мина почти единодушно. 143 гласа за, 1 против и без въздържал се. Съгласно член 5 от финансовите правила, народните представители получават основно възнаграждение равно на 3 средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт. Месечното възнаграждение се преизчислява всяко 3 месечие, като се взема предвид средномесечната заплата за последния месец от предходното 3 месечие. Тук не влизат допълнителните възнаграждения за участие в комисии и други. Втори мъж почина вследствие на пожара в хотел «Зенит» в Слънчев бряг. 64-годишен украинец, който е бил транспортиран с линейка след като му прилошало, е починал в болницата. Мъжът е работил в сервизните помещения, откъдето тръгна огънят. От задушаване на място почина и 51-годишен работник. Припомняме, пожарът в хотела снощи отново се е възобновил от възпламенили се кабели в вентилационни шахти. Двама души са ранени след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Ударът е станал в малките часове на нощта. Нанесени са сериозни материални щети, избухнал е и голям пожар. Това не е първият случай на руски дрон паднал на територията на Румъния. В конкретния случай дронът е паднал върху покрив на блок, откъдето се е взривил целият му заряд. В хода на операцията са били евакуирани 72 души. Румънското външно министерство определи случая като сериозна и безотговорна ескалация от страна на Русия. Румъния ще предприеме всички необходими дипломатически мерки, за да отговори на, по думите им, сериозното нарушаване на международното право. От Букурещ са отправили искане към НАТО за ускоряване на доставките на системи за сваляне на дронове. И отново у нас, Радио FM Plus и Столична община, район Оборище, ви канят на фестивал на детските усмивки. Заповядайте на 1 юни от 17 часа в парк Заимов. Доведете децата, приятелите, домашните любимци и се забавлявайте заедно с екипа на радиото. Водещи ще бъдат Евелина Павлова и Калин Кирилов, както и уникалната Дия, като активен комуникатор във всички сектори на фестивала. Ще има звезди от музикалната сцена, танци, спортни надпревари, много награди и, разбира се, много настроение. Лудогорец и Локомотив Пловдив застават един срещу друг в директен сблъсък с висока цена. Последната българска квота за европейските клубни турнири. Двубоят на Хюбе Ферма Арена в Разград започва в 19 часа, а победителят ще се осигури участие в Лигата на конференциите и ще се присъедини към вече класиралия се ЦСКА 1948. За домакините това е необичайна ситуация. След 14 поредни шампионски титли и сигурно присъствие в Европа, Лудогорец се оказа в ролята на догонващ след колеблив сезон, който изпусна както титлата, така и второто място. Тимът все пак стигна до баража след успех над ЦСКА в последния кръг, но това се оказа недостатъчно за директна квота. Локомотив Пловдив пък загубиха финала за Купата на България след ДУСПИ именно от ЦСКА, но запазиха шансовете си за Европа чрез първото място в групата за Лигата на конференциите. Победата с 2 на 1 на Ботев Пловдив в градското дерби, съчетана с грешната стъпка на Черно море, отвори вратата към решаващия плейоф. Новият европейски клубен шампион Олимпиакос на Александър Везенков поведе в серията срещу АЕК от полуфиналите на гръцкото първенство. За червено-белите това беше първи матч след триумфа срещу Реал Мадрид в финала на Евролигата в неделя. Преди началото на срещата собствениците на клуба внесоха трофея в залата, а над 13 000 привърженици аплодираха издигането на знамето.
2: Предаването има продуктово позициониране. Тео, Дия, Лондинките.
3: И аз, Петко.
2: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, Lady Gaga, Дойчи. От понеделник до неделя са хитовете на Фреш, то е ясно, нон-стоп, но от понеделник до петък сме ние водещите. Здравейте от мен, от блондинките сте чули звънливо здравейте сутринта в 7. Сега обаче здрастито е от мен, заедно сме до 2, започваме на 29-я ден на май.
1: Тунат

0: Instagram и Facebook.
1: Точно така, не е на мили далеч, както се пее в песента финала на Звездния дуел вчера, само на една лека проверка разстояние. Скъпи приятели, ще я имате съвсем скоро и ще разберете тези хитове, които са били в Звездния дуел вчера, за които сте гласували с палци и сърца. А и ето, вече е края на седмицата, очакват се и фреш мърч наградите. Кой на кого е навил сред тях с вашата помощ? След малко обявявам финала на Звездния дуел вчера, обявявам такъв и нов. Отново там пак ще го намерите на Фейсбука ни и в Инстаграма ни и отново пак ще играете за награди.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
3: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 37 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
7: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
6: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
7: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
8: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Зерифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
12: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
13: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Включи се в звездния ни дуел. Кой ще победи? Зависи от теб.
1: The Second Voice, Let Me Be, голяма победа изкова в предишния звезден дуел, който вече сме изпратили в историята, даже в аналите на историята, напред-назад. Да, Рейкимов, след малко ще чуем. Ние обаче напред към нов звезден дуел. Отново ще го намерите на Facebook на Fresh и в нашия Instagram и отново ще може да гласувате с палци и сърца за вашия любим хит, без значение дали той стане фаворит в дуела или не. Само заради факта, че сте гласували, вече имате шанс да станете притежатели на тези чудесни Fresh мърч награди, с които смятаме да ви наградим. Хайде сега, нека да се наградим с първият от звездния дуел. Първият хит звучи така.

ми памет помни, че преди 20 на минути влязохме именно с това парче. След него ви казах здрасти, Леди Гага и Дойчи, но не марки, както обичам да казвам. М-м-м. Ето го хита. Така е. Runway се казва. Или пък... Нормално е, нормално е. Дълго време още ще ни държи Евровизионната вълна и Евровизионната победа. Лорин, два пъти герой на Евровизионния труд, обаче ние си имаме вече герой на Евровизионния труд. Нарича се Дара Тату Лорин. Вие изберете кой хит да посочите, ние пък даваме наградите. Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Lady Gaga, Дойчи,
0: Runway. За да се опита да пребори.
1: Лорин, Тату.
0: Изберете по-любимата за вас песен и

0: е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: А така, чудо видиш, както биха казали в някои региони, в които говорят изключително правилно, книжовно, без никакви диалекти, дори без наченки. Преди около 2-3 седмици начена в ефира ни, и не само там, а и в Инстаграм, една страхотна игра, с която отбелязваме по много тържествен, подобаващ, разбира се, начин 31-ият ни рожден ден. Нарича се «Кой е нашият фреш герой?» Всеки делник имаме нов такъв, замъглен или пък декапитиран, отделена главата от телото. Сега не се шашкайте толкова много, разбира се, не го правим наистина, слава Богу, правим го чрез компютрите, така помагаме си по този начин да ви затрудним. Обаче както ви затрудняваме, така ви и помагаме. Защо? Защото ви даваме жокери. Ето ти, например, жокер за днешният фреш герой е, че популярността му в социалните мрежи идва главно чрез споделяне на акустични кавъри и авторски откъси в Инстаграм и ТикТок. А сега. Съвсем ако съм ви объркал с този жокер пък, защото може и такова нещо да се получи, вижте снимката на нашият Фейсбук или пък в Инстаграм. А ако го познаете, веднага търчете към имейла си и отговорете до нашия имейл, който е игра @radiofresh.bg с верен отговор, защото само по този начин имате шанс за двоен винил, страхотен, меломаните ще оценят Ерос Рамацоти. Или пък да си поскачаме заедно с Prodigy на 2 август за него, за това шоу също сме подсигурили билет. А пък големия победител ще може да отиде на планината, в Родопа планина, хубава, разлята, сочна, тучна планина, така да се каже. В един чудесен, великолепен спа хотел, именно в сърцето на Родопите, от който хотел ще се върнете румени за смени, от хотел и смена, винаги така стават нещата. Така че, заповядайте, включете се в играта и късмет.
0: Така звучат хитовете днес. Okay. На radiofresh.bg. Fresh. Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видасарт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстър приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
2: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
3: Довел съм си приятели. Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
2: Снимка! Усмивка!
4: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмакс, София, на булевард Скопие 6.
2: Очакваме те в Мюмакс. Не ме карай да повтарям.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди, бебешки колички. Форум Raya Toys, 30 май в София.
8: Инвитро болница Свети Лазар. Начало на вашето семейство. Работим с фонда. Телефон 048-06-151.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

0: Това са хитовете днес.
1: Когато природата срещне науката, кожата разцъфтява. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
0: Всичко е заради

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Lady Gaga, Дойчи, Runway. За да се опита да пребори. Лорин, Тату. Изберете по-любимата за вас песен и я посочете.

0: хитите днес. На radiofresh.bg. Fresh.
1: Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалет. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в нечовешките ни обекти.
2: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
6: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Exo Park София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Mokka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
7: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава Инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
8: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
9: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
10: Живей лятото по-френски! 29-30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест-драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега!
11: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае. Fresh.
12: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: Радио Фрещанция номер 1 за хитовете днес. Горди стъпки към диското. В 80-те с Гордо и Рейниер Зонефелд. Сега обаче ние крачим уверено напред към новия час. Новините крачат към нас. Това е Радио Фреш. Локо, локо.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Днес ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и превалявания ще има все още преди обяд над Източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. За София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Европейската комисия започва процедура по прекомерен бюджетен дефицит на България. Това означава, че от началото на юни ще сме под регулярен мониторинг и ограничителни мерки, възможни са дори и санкции. Това съобщи премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание, което днес по изключение е в петък, заради посещението на премиера в Париж и Брюксел. Оттам е разбрал и за предстоящия да излезе на 3 юни доклад на Европейската комисия. Дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, а не както лъжеха, за да влезем в еврозоната. Тази се очаква да бъде и още по-голям, така че балонът се спука, каза Радев. Той критикува предишните управляващи, че се учили за финансисти на наш гръб, правили манипулации, взимали в аванс данъци, декапитализирали държавни дружества, надували разходите с обществени поръчки с високи цени и грабили. Ще търсим отговорността за кражбите, закани се Радев. Омбудсманът отново настоя за спешни промени в ВИК сектора. В свое становище тя поставя акцент върху необходимостта от реална защита на правата на потребителите на ВИК услуги, справедливо ценообразуване, ефективен контрол върху ВИК операторите и незабавни мерки срещу системното влошаване на качеството на услугите. Окръжна прокуратура Варна образува досъдебно производство за бездействие на длъжностни лица, свързани с незаконно строителство в местността Баба Алино, съобщиха от прокуратурата. Установяват се евентуални престъпления, извършени от длъжностни лица в периода от юли 2023 до май тази година, които не са изпълнили служебните си задължения с цел да набавят за други го имотна облага. Към настоящия момент по случая в окръжна прокуратура Варна се води едно досъдебно производство, а в районната прокуратура се наблюдават 3 досъдебни производства, свързани с този случай. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още е твърде рано за одобрение на мирното споразумение от Доналд Тръмп. Според Ванс, все още има нужда от прецизиране на някои от текстовете. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали меморандум за разбирателство за удължаване на примирието за срок от още 60 дни. Очаква се в рамките на удълженото примирие да се водят и интензивни преговори за иранската ядрена програма. От иранска страна съобщиха, че текстът не е окончателно завършен, но също потвърдиха за постигнатия напредък. Очаквано, новината за потенциалното удължаване на примирието доведе до намаляване на цените на петрола. Септември запази мястото си в ФБет Лига, след като спечели с 2-1 баража срещу Янтра Габрово на стадиона в столичния квартал Дъргалевци. Домакините изоставаха в резултата след първите 45 минути, но през втората част осъществиха пълен обрат. По този начин отборът на Христо Арангелов уби надеждите на своя противник, който ще продължи да чака за връщането си в най-високото ниво народния футбол след 33 годишно отсъствие. Столичани пък ще бъдат част от елита за трети пореден сезон. Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят тази вечер в директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в Лигата на конференциите. Матчът в Разград е от 19 часа. Двата тима стигнаха до този бараж, след като Лудогорец завърши на трето място в групата на шампионите, а Локомотив си осигури първата позиция във втора група. В последния кръг Лудогорец успя да се поздрави с драматичен успех с 1-0 над ЦСКА, но равенството на ЦСКА 1948 срещу Левски остави червените с сребърните медали. Последните 5 мача между двата тима Лудогорец има 2 победи, докато Локомотив записа 1 успех. Последните 2 срещи завършиха 1-1.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой. Това е въпросът. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Отгадни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се

Айде да сега, няма. Да, още не е дошла обедната почивка и обядната, така че салама и там. Няма да мислим сега все още за храна. Такава нормалната храна. Като заговорим метафорично за храна за душата, част от нея, от тази голяма порция, е и Jamaican на Hugel и Solto. Бам, бам, иначе казано, аз пък съм Тел с още хитове храна за душата в този час.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Lady Gaga, Doichi, Runway.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоу.

0: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Точно така, включваш се с верен отговор на имейл igra@radiofresh.bg с това. Кой е нашият фреш герой? Кой де? Виж го, ако искаш. Виж го и ако можеш да го разпознаеш, чудесно, действай веднага с имейла, защото наградите са страхотни. Отново ги обявявам. Двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мега-шоуто на Prodigy на 2 август в Видас Арена, България, а големия победител ще спечели прекрасен планински уикенд за двама в великолепен хотел, спа-хотел в сърцето на Родопите. Давам ти възможност с един жокер, ако случайно нещо картинката, снимката в нашия Facebook или в нашия Instagram не я различаваш или по-скоро не различаваш точно кой от всичките възможни фреш герои е днешния, веднага ти казвам, какъв жокер? Окей, популярността му в социалните мрежи идва главно чрез споделяне на акустични кавъри и авторски откъси в Instagram и TikTok или пък през 2019 участва в телевизионния формат The Voice of Bulgaria. Yeah! Гласа на България, разбира се. Окей, стига толкова жокери, по-нататък пак. Стига толкова, ако най-вероятно си го познал вече. Този страхотен фреш герой, Drop Dead, само след секунди, Оливия Родриго. Едни свежи реклами преди това.
0: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.

0: в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
3: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. Петзвезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Жули.
1: Стилна декорация на масата.
0: Жули.
1: Усещане за стил във всяка част от ежедневието.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Sense of Style.
2: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: А съм тук и не съм сам. Това съм си, приятели.
1: Да, в Мюмък се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
0: Снимка, усмивка.
2: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
0: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
3: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, Зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
4: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
5: Не, брат, вече съм в Айкор. Започнах склада веднага, дори без опит.
6: Търсят ти шофьори? Идвай.
4: И как е?
5: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
7: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
8: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитове.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Lady Gaga, Doichi.
0: Runway.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Fresh.

0: Radio Fresh Dance е номер едно за хитовете днес. Биби Рекса, Faithless и New Religion, а някои разпознават Insomnia зад този нов прочит. Така е, безсъние, ми няма как да се спи днес, особено в един много хубав малък град, близо до един по-голям, до старата столица на България, Велико Търново. Става право за града Горна Оряховица, който днес празнува своя празник, така че съвсем нормално е днес до много късно, че даже и през цялата вечер да има хора от Горна Оряховица, които празнуват и не спят. Не сум дорма, беше изпято в една ария. Така че Insomnia също може да ги лови тези хора, защото празнуват своя празник. Мили Горна Оряховчани, честит празник, поздравявам ви с Зейн. Дай форми. Нямам форми, но имам пък поздрав, макар да не съм шото за поздрави.
1: Така звучат хитовете днес. Okay. No. На Радио Фреш.

0: и щипка Лукс за домашната храна. Днес ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност и превалявания ще има все още преди обяд над Източна България. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България. За София около 23. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Европейската комисия започва процедура по прекомерен бюджетен дефицит на България. Това означава, че от началото на юни ще сме под регулярен мониторинг и ограничителни мерки, възможни са дори и санкции. Това съобщи премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание, което днес по изключение е в петък, заради посещението на премиера в Париж и Брюксел. Оттам е разбрал и за предстоящия да излезе на 3 юни доклад на Европейската комисия. Дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, а не както лъжеха, за да влезем в еврозоната. Тази се очаква да бъде и още по-голям, така че балонът се спука, каза Радев. Той критикува предишните управляващи, че се учили за финансисти на наш гръб, правили манипулации, взимали в аванс данъци, декапитализирали държавни дружества, надували разходите с обществени поръчки с високи цени и грабили. Ще търсим отговорността за кражбите, закани се Радев. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още е твърде рано за одобрение на мирното споразумение от Доналд Тръмп. Според Ванс, все още има нужда от прецизиране на някои от текстовете. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали меморандум за разбирателство за удължаване на примирието за срок от още 60 дни. Очаква се в рамките на удълженото примирие да се водят и интензивни преговори за иранската ядрена програма. От иранска страна съобщиха, че текстът не е окончателно завършен, но също потвърдиха за постигнатия напредък. Очаквано, новината за потенциалното удължаване на примирието доведе до намаляване на цените на петрола. Двама души са ранени, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Ударът е станал в малките часове на нощта. Нанесени са сериозни материални щети, избухнал е и голям пожар. Това не е първият случай на руски дрон паднал на територията на Румъния. В конкретния случай дронът е паднал върху покрив на блок, откъдето се е взривил целият му заряд. В хода на операцията са били евакуирани 72 души. Румънското външно министерство определи случая като сериозна и безотговорна ескалация от страна на Русия. Румъния ще предприеме всички необходими дипломатически мерки, за да отговори на, по думите им, сериозното нарушаване на международното право. От Букурещ са отправили искане към НАТО за ускоряване на доставките на системи за сваляне на дронове. И отново у нас, Радио FM Plus и Столична община, район Оборище, ви канят на фестивал на детските усмивки. Заповядайте на 1 юни от 17 часа в парк Заимов. Доведете децата, приятелите, домашните любимци и се забавлявайте заедно с екипа на радиото. Водещи ще бъдат Евелина Павлова и Калин Кирилов, както и уникалната Дия, като активен комуникатор във всички сектори на фестивала. Ще има звезди от музикалната сцена, танци, спортни надпревари, много награди и, разбира се, много настроение. Септември запази мястото си в ФБет Лига, след като спечели с 2-1 баража срещу Янтра Габрово на стадиона в столичния квартал Драгалевци. Домакините изоставаха в резултата след първите 45 минути, но през втората част осъществиха пълен обрат. По този начин отборът на Христо Арангелов уби надеждите на своя противник, който ще продължи да чака за връщането си в най-високото ниво народния футбол след 33 годишно отсъствие. Столичани пък ще бъдат част от елита за трети пореден сезон. Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят тази вечер в директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в Лигата на конференциите. Матчът в Разград е от 19 часа. Двата тима стигнаха до този бараж, след като Лудогорец завърши на трето място в групата на шампионите, а Локомотив си осигури първата позиция във втора група. Последния кръг Лудогорец успя да се поздрави с драматичен успех с 1-0 над ЦСКА, но равенството на ЦСКА 1948 срещу Левски остави червените с сребърните медали. В последните 5 мача между двата тима Лудогорец има 2 победи, докато Локомотив записа 1 успех. Последните 2 срещи завършиха 1-1.
1: Предаването има продуктово позициониране. Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви

Radio Fresh танцы на варит нозы хиты в этот днес. Дара с Бангаранга, Бангаранга, Анда Бангаранга. Out of my head, наистина няма как да си избием от главата тази мелодия. Не е необходимо, защото хубавите неща трябва да си остават там, където има мястото в съзнанието дълбоко. Остава в историята Дара не само с първата позиция на България за пръв път в историята на България в Евровизия, ами и с това, че за пръв път български артист влиза в престижния Billboard Top 100. Една класация наистина престижна. Там, на което и място и на 99-то да си, е абсолютен престиж факт, защото и в щатите вече всичкото щати е Бангаранга.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Lady Gaga, Doichi, Runway.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Силно и дълбоко чувствено емоционално от графа Картина. Песен, която е свързана с неговия баща. Така, една човешка история. Към такава ви насочвам вниманието, към тази на Синди Крауфорд. Супер модела. Да, някой човек, повечето хора всъщност като чуят, супер модел, звезди, камери, богат живот и така нататък, светилите на прожекторите си представят и виждат само тази картина на положителното, но всъщност за това си има и доста усилия и доста наистина жертви, които трябва да правят супермоделите, особено пък супермоделите. Моделите пък, какво остава за супермоделите? Ето вече на 60 години супермодел Синди Крауфорд споделя, че в продължение на години е смятала, че умората и възрастта са причината очите й да изглеждат по-уморени пред камера. С времето обаче това започнало да влияе на работата и по време на фотосесии изисквало практични решения от гримьори на снимачната площадка. Спомня си още супермодел Крауфорд, че след 50-те си години често получавала ранни сутрешни ангажименти, при които продуцентите я питали дали е готова за снимки още в 6 сутринта. Самата тя казва, че макар да можела да става по всяко време, лицето ѝ се събуждало значително по-късно, както и ние, когато имаме работа с микрофон, трябва да станеш по-рано, за да загрееш, да събудиш гласа си. Явно тя с лицето ѝ, с клепачите, с очите е така. Около 9 часа, 3 часа разлика се получава това нещо при нея. Това се отразявало на визията и пред камерата, особено при близки планове, където очите изглеждали по-малко отворени от преди. Някакси логично звучи. По думите и гримьори понякога дори повдигали клепачите й, за да могат да нанесат грима правилно и да постигнат желания кадър, ефект в кадър. Тези, които се занимават с тези неща, знаят много добре за какво говоря. Само след секунди влизаме с в рекламите, а после Дракула, ще да кажа някой. Дали може да те гримира като Дракула? Не знам. Tame Impala и Jenny, пък можем да имплементираме този хит в ефира на Fresh. Напълно му е мястото. После чакаме Beyonce и Lunch. Така е, горе-долу. Познала е Billie Eilish. Абсолютно в този час се намира някой. Точно това правят. Опятват.
1: Радио Fresh. Fresh. Този път май плочките лепнаха перфектно. Зерифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до еделите са сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
5: Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00.
4: Шоуто на

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Lady Gaga, Дойчи, Runway.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: новините от последния час.
1: Карма, пак го направиха! Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
2: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
1: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
5: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
4: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
6: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди, бебешки колички. Форум Raya Toys, 30 май в София.
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
8: Да, Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка! Усмивка!
9: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
10: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
11: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
12: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

без борба за спокойствие. Вратите ни с денонощна аварийна помощ, а ние сме винаги до вас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg. Това са хитовете днес. Единствено

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин темата ни е малко по-философска.
2: Питаме ви коя важна крачка отлагахте твърде дълго и днес съжалявате, че не направихте по-рано и защо. Ще разберем в понеделник сутрин, в първия ден от юни по Радио Фреш.
3: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
4: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
6: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
7: Всяка близалка крие тайна.
8: Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR-кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи. 30 години подслаждаме живота.
9: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Lady Gaga, Doichi, Runway.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоу.

0: вече няма време. Както се казва, няма повече време за обедна почивка и обядна, или каквато и да е почивка. Някой ще каже, аз въобще не съм почивал. Е, значи ставаме двама. С хитовете, разбира се, ставате двама и с мен ставаме трима. Дара Екимова с Honey, който си похапнал. Евентуално някой може и филия с масълце и с мед. С Honey отгоре. Няма лошо, разбира се. Маки. Е така. Хапва и към Млаки. Млаки ли? Ето ти. Зърпи, Софиан Зао, ау. При това обаче са новините на Fresh.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Fresh територия.
2: Днес времето в София и страната ще е предимно слънчево, топло и приятно, с максимални температури между 23 и 27 градуса за страната. Температура около 21-23 градуса в седонните часове. Вероятност за валежи ниска, между 5 и 10%. Утре времето ще бъде също предимно слънчево и още по-топло, с максимални температури, достигащи между 25 и 28 градуса през деня. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Премиера Румен Радев обяви, че ще даде само един месец отсрочка за престоя на американски военни самолети на летище София. Това е решено, след като Съединените щати са отказали да премахнат веднага визите за българските граждани. Условието беше поставено от Радев преди седмица в телефонен разговор с Доналд Тръмп. До момента нямам положителен отговор за отпадане на визите и аз напълно разбирам сложността от нормативните процедури и необходимостта от време, но ние имаме също така нашите приоритети и процедури и не можем да отговорим положително на искането за дълъг престой на самолетите цистерни на летище София, каза Румен Радев. Самолетите ще могат да останат още един месец до края на юни 2026, за да дадем възможност нашите съюзници да препланират своите действия и да намерят друга локация, бе обяснено от министър-председателя. Не е ясно дали щатите обаче изобщо ще имат нужда от по-дълъг престой. По-рано днес стана ясно, че Вашингтон и Иран са на път да постигнат 60-дневен меморандум за разбирателство за удължаване на примирието и започване на преговори по ядрената програма. Ако Доналд Тръмп го одобри, това би бил най-големият дипломатически пробив от началото на войната през февруари месец. Президента Илияна Йотова започна процедура за смяна състава на Централната избирателна комисия. 5-годишния мандат на действащите членове на ЦИК вече изтече. Сега Йотова ще проведе предварителните консултации с всички парламентарни групи, които по закон трябва да представят свои номинации. Публичното изслушване на предложенията ще се проведе на 9 юни от 11 часа в президентството. Разговорите ще се излъчват и наживо. Прокуратурата най-после даде отчет за действията си по така наречения незаконен град край Варна, при който бяха открити 104 сгради без разрешение за строеж. По случая се водят цели 4 различни досъдебни производства. Най-старото от тях продължава година и половина без резултат при видимо елементарен казус. Става дума за сигнал, че са отсечени 41 дървета от горския фонд без редовно писмено позволително за това. От съобщението на прокуратурата не става ясно защо от декември 2024 година до сега то не е стигнало до съд. Става ясно обаче, че всички 4 производства са висящи и не са прекратявани. Към водещата тема от чужбина. Полският външен министър Радослав Шиковски коментира, че независимо дали става дума за инцидент или за некомпетентност, Русия продължава да бъде опасна и стария континент трябва да се защити от нея. От началото на войната, както Полша, така и Балтийските републики също са ставали косвени жертви на войната в Украина. От Франция изразиха солидарност и подчертаха, че Москва е доказала, че заплаха за европейската сигурност. Председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен написа, че още една граница е прекрачена в рамките на агресивната война на Русия и осъди атаката срещу гъсто населен район на територията на Европейския съюз. Брюксел ще продължи да оказва натиск на Москва, като предстои нов пакет от санкции, каза още фон дер Лайен. Двама души са ранени, след като руски дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац. Удар е станал в малките часове на нощта. Нанесени са сериозни материални щети, избухнал е голям пожар. Румъния нарече инцидента безотговорна ескалация. Тимовете на Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в европейските клубни турнири. Матча на Хюлефарм Арена стартира в 19 часа. Първият сирийски сигнал ще бъде даден от Любослав Любомиров. Двата тима стигнаха до този бараж за лигата на конференциите, след като Лудогорец завърши на трето място в групата на шампионите, а Локомотив си осигури първа позиция в групата за лигата на конференциите. Последната спънка за това Жозе Мориньо да се завърне в Реал Мадрид е била преодоляна според аз белите са уредили спор с Бенфика за компенсацията на специалния. В неговия договор има клауза, срещу която Жозе може да си тръгне през това лято срещу 7 милиона евро. Въпросната клауза обаче изтича тази седмица и няма да бъде активирана от Реал, тъй като Флорентино Перес свика нови президентски избори, които трябва да се състоят на 7 юни. От Бенфика са обявили, че след като изтече клаузата, ще настояват за компенсация в размер на 15 милиона евро, което се равнява на годишната заплата на португалец. Този спор обаче е бил решен с посредничеството на Жорже Мендеш, който убедил Бенфика да се откаже от по-високите си финансови претенции според информацията.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи.

Радио Фреш станция номер едно за хитовете днес в последния ни час. Днес 10 минути след един Зърб, Софиан Зао Маки Ао. Работа ми дай. Еми, моята работа наистина е още един час с вас, към приятели даже по-малко, и после Runway, както Леди Гага и Дойчи са го изпяли. А междувременно Runway присъства и като хит в борбата между хитове. Два от тях. Звезден дуел. Дуел, разбира се, ако беше един или повече от два, нямаше да е дуел, просто. Така че, ако искате, подкрепете Runway или пък неговия конкурент. Вие решавате, наградите са от нас.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Lady Gaga, Doichi.
0: Runway.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е

0: тек, тек, тек. На слабо време, може и на силно. Тех, тех, тех, слабо. Тех, тех, тех, силно. Тех, тех, хей. Елени Форейра, ей, тия неща ги знаем много добре, бе. Знаем те и теб, разбира се, от една Евровизия доста отдавна, когато наистина заслужено спечели и прати Евровизия в Гърция, както и Дара прати Евровизия другата година в България. Така е. Аз обаче ще ви прати години и години назад, защото специалната селекция от събития, случили се на днешния ден, остави някои по-интересни на вашето внимание. През 1453 година армията на султан Мехмед II Фатих, завоевателя, точно на днешния ден превзема Константинопол след двумесечна обсада, артилерийски обстрел с най-модерните за тази епоха оръдия и масирана атака на еничерския корпус. При атаката е убит последния византийски император Константин XI. 1876 вече годината, по време на Априлското въстание, четата на революционера и поет Христо Ботев завзема пътническия параход Радецки и заставя капитана да спре на българския бряг при село Козлодуй. 1953 година сър Едмунд Хилари и шерпът Тенсинг Норгей стават първите алпинисти, изкачили връх Еверест в Хималаите. За шерпът се съмнявам, защото те, шерпите там и местните на върхове под 3000 метра им казват просто баирчета. 1956 Пакистан, на днешния ден Пакистан се обявява за ислямска държава. До тогава най-вероятно са били Светска република. 1999 година космическата совалка Discovery извършва първото скачване с Международната космическа станция, а пък днес със сигурност от КЕФ ще се разкачат всички граждани и гости на Горна Оряховица, защото празнуват празника на град Горна Оряховица. Честит празник!
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит .bg.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
4: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
5: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган.
3: Използване на препарати само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
4: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
5: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо. Комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на Тео.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Lady Gaga, Doichi.
0: Runway.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Мадана, Сабрина Карпентър и разбира се, днес мисля, че е поредния голям късметлия за поредната ни голяма награда в играта Фреш Герой. Разпознай кой е днешният Фреш Герой. Веднага ти казвам, може би ще се заеквам вече, да. Бомже, 4 часа е хвилиса това. Хей. Запознаеш, може би ще го разпознаеш и няма да се затрудниш, като видиш снимката му в нашия Инстаграм или пък в нашия Фейсбук, но все пак аз взема да ти помогна да се каже, че съм свършила и аз някаква работа, като ти кажа един-два жокера за днешният Фреш Герой. Веднага, започвам. Преди да се отдаде изцяло, нашия Фреш Герой на музиката работи дълги години в сферата на дигиталния маркетинг и корпоративни бизнес разбришли. А какво има? Има още един интересен жокер. Първият му досек с музиката е в трети клас, когато родителите му го записват на уроци по класическа китара. Добре, айде. От мен да мине още един жокер. Номиниран е и печели голяма музикална награда за проби в индустрията точно една година след официалния си рестарт като солов изпълнител. Кой е нашият Фреш Герой? Отговори вярно с имейл на игра@radiofresh.bg, защото страхотни са наградите. Двоен винил на Ерос Рамацотти за меломаните сред вас. Билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август в България, а големия победител пък ще си спечели великолепен спа хотел. Не е хотела, но почивка в него. Уикенд за двама в сърцето на Родопите. Чудесна игра. Разбира се, доволно ние добре знаем, че е такава, защото само такива ги избираме, но тази специално с нея ознаменуваме рождения ни ден, който преди известно време се състоя 31 години вече. Ей!
1: Забавлявай се, пътувай, танцувай в любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Фреш. Винаги хитовете днес. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин темата ни е малко по-философска. Питаме ви коя важна крачка отлагах твърде дълго и днес съжалявате, че не направихте по-рано и защо. Ще разберем в понеделник сутрин, в първия ден от юни по Радио Фреш.
3: Радио FM Plus и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
4: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
3: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
4: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Plus и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
5: Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София за празника на детето. The Monster. 300 метра забавления за деца и възрастни между 31 май и 10 юни в Видас Арт Арена, Борисовата градина. Очакват ви още две зони с надуваеми атракции за деца от 2 до 10 години. Детски пейнтбол, вкусна храна и освежаващи напитки. Събери семейството или приятелите и се впусни в едно истинско монстр. Приключение. Билетите са ограничени. Купете сега в Ticket Station.
6: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
8: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
7: Снимка! Усмивка!
9: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
7: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга? По-скоро бургер с бекончи.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

0: Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Всичко е заради

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Lady Gaga, Deutsche, Runway.
0: За да се опита да пребори.
1: Лорин, Tattoo.
0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
2: Това е шоуто на Тео.

0: Радио Фрещанция номер 1 за хитовете днес. 8 минути преди да си кажем чао, иначе казано ще настъпи 2 часа, а след 2 влиза Дия до 6 с вас. От 6 до 8 се поздравявате всички. Имате днес чудесен повод. Всички от Горна Оряховица могат да звънят на ефирния телефон да си поръчат поздрави заради празника на града. Честит празник, Горно Оряховчени. Слушахме нежна е нощта. Петък вечер, треска повтаряше черния ми дроп. Имаше една друга такава приказка, но не ми е за това. Да, паро, Пери, по-скоро Пери или не точно Матио Пери, а мъжът, който го инжектира фатално преди време, влиза в затвора. Личният асистент на Матио Пери, Кенет Ивамаса, който инжектирал на звездата от приятели фаталната доза от халюциногенното лекарство кетамин, бил осъден най-накрая на 41 месеца затвор, съобщават осведомителните агенции.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
4: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: Опа, лайт светлина. Влиза Дия, само след малко, разбира се, това ще се случи в студиото. Taylor Swift с Опа Лайт. Опалите, ами давай. Свършихме си работата. Газ да запалите евентуално към морето ли? Може, или планини. Възможно е, тръгнете по-раничко и карайте внимателно, някой ви мисли. По-тежкият крак на педала на гъста не само, че ви вкарва в разход, ами вкарва и ви и в тежък риск и за вашия живот и за живота на останалите, така че карайте внимателно, някой ви обича, сигурен съм, ще използвате уикенда именно при повече време и възможности за пътуване някъде. Бъдете внимателни, като шофирате. Taylor Swift, Opa Light, както казах, опа, ще стане много бързо понеделник и отново в 10-10 нещо ще се чуем, ще си кажем здравейте. Сега ви казвам, усмихвайте се, отива ви и нека така да бъде през целия уикенд.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия.
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: За утре, 30 май, в София се очаква предимно слънчево и приятно време. Температурите ще бъдат около 24 градуса през деня и около 14 градуса вечерта. Валежи почти не се очакват, а вятъра ще е слаб до умерен. Добър ден за разходки и активности навън. Утре, 30 май, времето в по-голямата част от България ще е типично пролетно, предимно слънчево и сравнително топло. Северна и Западна България ще има повече слънце с дневни температури между 23 и 28 градуса. По Черноморието малко по-хладно, около 20-24 градуса с умерен морски бриз и добри условия за разходки край морето. Планините времето ще е приятно за туризъм сутрин и по обяд, макар че след обед на отделни места са възможни краткотрайни превалявания или гръмотевици. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Европейската комисия ще публикува на 3 юни доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България, съобщи премиера Румен Радев. Това означава, че дефицитът на страната е доста над 3%, което ще доведе до регулярен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции. По изчисления и реални данни, предоставени на Европейската комисия, дефицита за миналата година е бил доста над 3%. Въпреки че лъжеха се да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната, а тази година дефицитът ще бъде още по-голям, каза премиера. Дефицитът в бюджета за миналата година обаче няма общо с приемането на еврото, защото за присъединяването към еврозоната значение имаше дефицита през 2024 година. Той определи ситуацията като тежко наследство. Резултат от безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. Според Радев са били извършвани финансови манипулации, декапитализация на държавните дружества и изтегляне на ликвидност от бизнеса чрез авансово събиране на данъци. Той заяви още, че държавните разходи са били увеличени чрез обществени поръчки на завишени цени. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора са лъгали, а ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и разбойническия грабеж, посочи министър-председателя. Радев заяви, че правителството ще направи всичко възможно през следващите години бюджетът да бъде върнат в нормални рамки. Това никак няма да е лесно, каза още Румен Радев. Отива си май месец, нормално, дъждовен и мъничко по-хладен. Утре е хубав християнски празник, черешова задушница. При нас в климатологията и хидрологията има такова понятие – черешови води. Точно това ще има следващата седмица следобедни валежи. Това разказа климатолога професор Георги Рачев за времето в следващите дни. По думите му, от понеделник влизаме в лятото. Уикенда времето ще е много хубаво. Водещи теми от чужбина, полския външен министър Радослав Шикорски заяви пред агенция Reuters, че Русия остава заплаха. Независимо от обстоятелствата около съобщения инцидент с дрон в Румъния и изрази солидарност с Букурещ. Независимо дали е умишлено или пък резултат от некомпетентност, Русия все още е опасна и ние трябва да се защитим от нея, каза Шикорски. НАТО ще защитава всеки сантиметър от своята територия. Така генералният секретар на Алианса Марк Рюте коментира инцидента в Румъния, при който руски дрон порази жилищна сграда в град Галац, близо до украинската граница. Жена и дете бяха ранени, а над 70 души са евакуирани. Руският дрон се разби в покрива на блок. Около 2 часа след полунощта мощната експлозия и последвалия пожар всяха паника сред хората. Ракетата New Glenn на американската космическа компания Blue Origin експлодира, докато се намираше на стартовата площадка за изпитание на системата за запалване в Кейп Канаверал. щата Флорида, предаде Франс Прес. От компанията уточниха, че няма пострадали. Компанията на милиардера Джеф Безос Blue Origin заяви в кратко изявление, че имало аномалия по време на теста и всички служители са в безопасност. Тимовете на Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят директен сблъсък за последното място, даващо право на участие в европейските клубни турнири. Матча на Хилефарм Арена стартира в 19 часа. Първи сирийски сигнал ще бъде даден от Любослав Любомиров. Двата тима стигнаха до този бараж за лигата на конференциите, след като Лудогорец завърши на трето място в групата на шампионите, а Локомотив си осигури първа позиция в групата за лигата на конференциите. Последната спънка за това Жозе Мориньо да се завърне в Реал Мадрид е била преодоляна. Според белите са уредили спор с Бенфика за компенсацията на специалния. В неговия договор има клауза, срещу която Жозе може да си тръгне през това лято срещу 7 милиона евро. Въпросната клауза обаче изтича тази седмица и няма да бъде активирана от Реал, тъй като Флорентино Перес свика нови президентски избори, които трябва да се състоят на 7 юни. От Бенфика са обявили, че след като изтече клаузата, ще настояват за компенсация в размер на 15 милиона евро, което се равнява на годишната заплата на португалец. Този спор обаче е бил решен с посредничеството на Жорже Мендеш, който убедил Бенфика да се откаже от по-високите си финансови претенции според информацията.
1: Предаването има продуктово позициониране. Тео, Дия, блондинките.
4: И аз, Петко.
1: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва Абсолютно Фреш. Let Me Be на The Second Voice слушахме досега в предаването, а след малко продължаваме с Налей на Роби и Тино. Усеща се един страхотен уикенд, който предстои и аз нямам търпение да го посрещнем заедно с хубава музика.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Американският рапър Kanye West, чието концерти бяха забранени на няколко места в Европа заради противоречиви антисемитски изказвания, ще се появи на сцена в Истанбул на 30 май. Това съобщиха организаторите на събитието. Изпълнителят, известен още като Ие, предизвика широк обществен гняв с изказвания, възхваляващи Хитлер, както и с антисемитски тиради, които самият той обяснява с биполярното си разстройство. Американският рапър Travis Скот също се очаква да участва в фестивалното събитие. А според телевизия CNN Turk, около 120 000 фенове се очаква да посетят концерта, а градските власти ще осигурят 100 безплатни автобуса за прибирането на публиката.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сукшена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Phoenix Movement и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
6: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
7: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Gone, Gone, Gone, Дейвид Гета, Тели Свимс и Тосет. И тези тримата направиха мега яка колаборация. Такава е и следващата обаче, която ще чуем само след броени секунди, защото ще се насладим на гласовете на Вениамин и Мирела Зарес с Юлска нощ. Този дует се ражда съвсем случайно, когато Мирела посещава концерт на Вениамин и по този начин започва да пее в публиката много близо до него. Той подава микрофона и тя запява точно тази песен. Интересното е, че го прави по изключително вълнуващ начин. Можете да видите клипчета в социалните мрежи и в неговия профил за това. И съвсем естествено песента става колаборация между него и Мирела. Така че ще я чуем след малко в ефира на Fresh.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
4: Довел
3: съм си приятели!
4: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА, 35 години заедно.
9: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
10: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
11: Търся ти шофьори? Идвай!
9: И как е?
11: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
12: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
13: Национална спортна академия. Уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли. За треньор по 68 вида спорт. Учител по физическо възпитание. Медицинска сестра. Кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия. Университетът на успешните.
14: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове – ярки. Текстури – естествени. Комбинации – смели. Добрата новина – всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
15: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: теб. Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес празнуваме рожден ден и го правим по най-добрия начин заедно с какво? Ами да, с игра. Цели 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди. Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът ни към вас. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия таинствен герой. Слушайте радиото, защото ние водещите имаме задачата да ви даваме по някой друг жокер, за да можете да отгаднете кой е нашият фреш герой. Ако го направите, пишете ни на мейл igra@freshradio.bg, защото всеки петък раздаваме великолепни награди. Страхотен двоен винил на Eros Ramazzotti. Соти. Билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август, както и планински уикенд за двама в Исмена, невероятен хотел в сърцето на Родопите. Жокерът ми към вас днес е следният. Този човек, когато търсим, преди да се отдаде изцяло на музиката, работи дълги години в сферата на дигиталния маркетинг и корпоративния бизнес. Популярността му в социалните мрежи идва по-късно, главно чрез поделяне на акустични кавари и авторски откъси в Instagram и TikTok. Кой е този човек? Коя е тази знаменитост и нашия фреш герой? Отгътнете и ни пишете на мейл igra@freshradio.bg.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
3: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
4: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава Инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
5: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: За утре, 30 май, в София се очаква предимно слънчево и приятно време. Температурите ще бъдат около 24 градуса през деня и около 14 градуса вечерта. Валежи почти не се очакват, а вятъра ще е слаб до умерен. Добър ден за разходки и активности навън. Утре, 30 май, времето в по-голямата част от България ще е типично пролетно, предимно слънчево и сравнително топло. Северна и Западна България ще има повече слънце, с дневни температури между 23 и 28 градуса. По Черноморието малко по-хладно, около 20-24 градуса, с умерен морски бриз и добри условия за разходки край морето. Планините времето ще е приятно за туризъм сутрин и по обяд, макар че след обед на отделни места са възможни краткотрайни превалявания или гръмотевици. Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Премиерът Румен Радев обяви, че очаква на 3 юни Европейската комисия да започне спрямо България процедура по свръх дефицит. Пред министрите в началото на правителственото заседание той обясни, че за миналата година дефицита на страната е много над прага от 3%, а през тази ще бъде още по-голям. Радев е категоричен, че страната ни е подала на Европейската комисия манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година. И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции, защото по изчисления и реални данни към Еврокомисията, дефицита за миналата година е бил доста над 3%, както лъжиха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха. Премиерът обяви, че през тази година дефицита ще бъде доста над 3%. В резултат на безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж, защото някои се учиха за финансисти на наш гръб. Други правиха всевъзможни манипулации, вземаха в аванс за година напред данъци, за да си нагласят по свое осмотрение екселските таблици, а други надуха разходите с недотам целесъобразни обществени поръчки на значително завишени цени и грабеха и източваха бюджет. По темата той декларира: ще направим всичко възможно през следващите години да вкараме бюджета в някакви нормални рамки. От сега искам да съм ясен, че това никак няма да е лесно. Също днес Румен Радев обяви, че до момента няма положителен отговор от президента на Съединените щати за отпадането на визите за български граждани. Въпросът той постави миналата седмица в телефонен разговор с Доналд Тръмп. Олег Невзоров намира ли се в България в момента? Задаваме си въпроси дали вчера в късите следобедни часове или надвечер не е напуснал страната през някои от северните гранични контролни пунктове в България. И в момента дали се намира в България или все още не се е завърнал в страната. Това заяви пред журналисти, парламента, депутата. От парламентарната група на Продължаваме промяната Бойко Рашков. Рашков поясни, че има информация в тази посока, която до момента е непотвърдена. Новина от чужбина. Министерството на финансите на Съединените щати е в готовност да отпечата 250 доларови банкноти с образа на президента Доналд Тръмп по повод на 250-та годишнина от независимостта на Съединените американски щати, която ще бъде отбелязана на 4 юли. Министър на финансите Скот Бесен заяви обаче, че в тази връзка се очаква Камерата на представителите и Сената да гласуват и одобрят внесен отдавна проектозакон. Според сега действащото законодателство, образа на жив човек не може да бъде върху банкноти. За да бъде поставено изображение на Тръмп върху доларова банкнота, трябва да бъде направена промяна. ЦСКА се разделя с Иван Турицов и Илиан Илиев. Договорите на двамата футболисти от първи състав на армейците изтичат и няма да бъдат подновени. Първия дори вече си намери нов отбор в лицето на грузинския Динамо Батуми. ЦСКА изказва искрена благодарност за професионализма, всеотдайността и усилията на двамата с червената фланелка. Макар и да напускат отбора, Турицов и Илиев винаги ще бъдат част от голямото армейско семейство. Заради своя принос към клубната кауза, желаем им успех и вдъхновение в бъдещите предизвикателства, написаха от червените. Бившият капитан на ЦСКА Адалберт Зафиров е новият управител на Пирин Благоевград, съобщи Спортал БГ. На днешното заседание на общинския съвет в Благоевград беше освободен до сегашния шеф на Орлетата Венко Попов, на чието място застава Зафиров. Кандидата за президент на Реал Мадрид Енрике Рикелме отговори остро на обвинението, отправено от Флорентино Перес вчера. Действащия бос на Лос Бланкос стартира кампанията си директно, свърза Рикелме и неговия екип с ерата на бившия президент, кралета Рамон Калдерон. Като освен това, разкритикува финансовата стабилност на младия си конкурент. В тази връзка 37-годишният енергиен бизнесмен отговори рязко на Флорентино Перес изявление. Реал Мадрид заслужава много повече от шум, лъжи, преднамерени слухове и клеветнически кампании между мадридисти, които споделят една и съща любов към клуба и които никога не бива да се използват за ограничаване на демокрацията в Реал Мадрид. През последните часове стага наблюдавахме как господин Флорентино Перес и хора от най-близко му обкръжение избраха личните нападки и напрежението, вместо да насърчат един спокоен, елегантен и достоен за най-голямата спортна институция в света дебат.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгъсни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното ни предизвикателство.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В Абсолютно Фреш днес ще си говорим за изключително интересни неща, като това, че Майли Сайрас официално е част от Алеята на славата. 33-годишната звезда затвърди статута си на икона на поп-културата, като беше удостоена със звезда на Алеята на славата в Холивуд, заобиколен от своите близки, включително гоненика си Макс Морандо, майка си Тиш Сайрас и сестра си Бранди Сайрас. Майли произнесе емоционална реч, в която отпразнува забавната и страхотна чест и дори цитира стиха "You'll live forever" от собствената си песен Walk of Fame. Това, което ми се струва толкова специално в тази звезда, е, че е натрупване на преданост. Звездата не е нещо, което печелиш като сезонна награда. Не е нещо, което да можеш да преследваш или събираш. Не е нещо, което правиш за следващия си албум. На моето семейство, на моето бъдещо семейство, родители, майка ми, моите брати и сестри, моите приятели, сътрудници, благодаря ви, че ме обичахте и подкрепяхте не само мен, а и изборите, които правя. Също и моите страхове. И след това се изправихте срещу тях заедно с мен, каза още тя.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Знам, че вече вероятно пътувате на някъде, но по принцип ежедневието ни е супер забързано и вечно искаме нещо да се случи точно сега. Вечно гоним някакви задачи. Никога не се спираме на едно място, но пък има нещо, което може да ни помогне в такива ситуации и нещо, което ни връща към нас самите, за да можем да имаме някакъв баланс, да постигнем тази хармония, за която толкова си мечтаем и толкова искаме. Това е приложението Manifest Code. С него ще откриете ефективни техники за справяне с стреса и ще се научите да живеете в по-дълбока хармония с себе си и със света около вас. Свалете приложението Manifest Code от Google Play и App Store и не пропускайте съветите ни за осъзнат живот всеки четвъртък в Абсолютно Фреш с мен Дия. Дайте си време и внимание и започнете промяната още сега, стъпка по стъпка. Важното е да направите първата такава към успех.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
4: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
5: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Lady Gaga, Doichi, Runway.

0: намерете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Радио Фреш. Единствено и

0: Това е Абсолютно Фреш по Радио Фреш. Аз съм Дия. Щастлива съм да ви кажа, че имаме рожден ден и го празнуваме по мега готин начин с награди и, разбира се, жестока игра, в която ми се иска много да се включите. Кой е нашият Фреш герой? Това е въпросът ни към вас, а всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушайте радиото и водещите, разбира се, защото точно ние имаме задачата да ви даваме някой друг шокер, за да можете да отгаднете кой е нашият Фреш герой. Ако, разбира се, го познаете, можете да ни пишете на mail igra@freshradio.bg, защото всеки петък, т.е. днес, раздаваме невероятни награди, като страхотен воен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август, а големият победител ще грабне и прекрасен планински уикенд за двама. Много са ни хубави наградите. Давам ви един много малък и бърз жокер. Преди да се отдаде изцяло на музиката, той работи дълги години в сферата на дигиталния маркетинг. Кой е този човек? Споделете ни на мейл igra@freshradio.bg.
1: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин темата ни е малко по-философска.
3: Питаме ви коя важна крачка отлагах твърде дълго и днес съжалявате, че не направихте по-рано и защо. Ще разберем в понеделник сутрин, в първия ден от юни, по Радио Фреш.
4: Всяка близалка крие тайна.
5: Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR-кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи, 30 години подслаждаме живота.
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
7: Да, Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка! Усмивка!
8: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
6: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
9: Кантус Фирмус представя изключителния цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
10: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
11: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
12: Защо пък веднага?
11: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
12: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
13: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт с регистрирана Еко Смайл карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
14: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скроваш да търсиш работа?
15: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
16: Търся ти шофьори? Идвай!
14: И как е?
16: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
17: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
18: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Рано призори на Роби. Много се радвам, че чухме тази песен сега на честотите на Радио Фреш. След малко продължаваме с още една, която е изненада от мен за вас. И ви поздравявам специално с нея. Фреш.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
3: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг. Fresh.
4: Изборът на хубавата музика. Това е Радио Фреш. Празнувай с нас!

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: За утре, 30 май, в София се очаква предимно слънчево и приятно време. Температурите ще бъдат около 24 градуса през деня и около 14 градуса вечерта. Валежи почти не се очакват, а вятъра ще е слаб до умерен. Добър ден за разходки и активности навън. Утре, 30 май, времето в по-голямата част от България ще е типично пролетно, предимно слънчево и сравнително топло. Северна и западна България ще има повече слънце с дневни температури между 23 и 28 градуса. По Черноморието малко по-хладно, около 20-24 градуса с умерен морски бриз и добри условия за разходки край морето. Планините времето ще е приятно за туризъм сутрин и по обяд, макар че след обед на отделни места са възможни краткотрайни превалявания или гръмотевици. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Премиерът Румен Радев обяви, че очаква на 3 юни Европейската комисия да започне спрямо България процедура по свръхдефицит. Той обясни, че за 2025 година дефицитът е много над прага от 3%, а през тази година ще бъде още по-голям. Радев е категоричен, че България е подала на Еврокомисията манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година, за да влезем в еврозоната. И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. Идва времето на тежките въпроси от Европейската комисия ще питат защо някои хора лъгаха, коментира днес Румен Радев. Бившият премиер Иван Костов подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров за президент на идващите избори. Гледам с надежда към тези избори. Демократичната общност има вече кандидат в лицето на Андрей Гюров. Той е и моя кандидат, каза Иван Костов. Той се разграничи от по-ранни свои изказвания за евентуална нужда от общ кандидат президент с ГЕРБ. По физико-химични показатели водата на територията на общините Габрово и Севлиево отговаря на нормативните изисквания за качество и е годна за питейно-битови цели, съобщиха от ВИК Габрово. От дружеството посочва, че след обилните валежи на 22 и 23 май и по предписание на регионалната здравна инспекция в Габрово са предприети извънредни мерки за нормализиране качеството на водата в засегнатите райони. Водещи теми от чужбина, ракетата New Glenn на американската космическа компания Blue Origin експлодира, докато се намираше на стартовата площадка за изпитание на системата за запалване в Кейп Канаверал, предаде Франс Прес. Няма пострадали. Blue Origin на милиардера Джеф Безос обяви, че е имало аномалия по време на теста и всички служители са в безопасност. Американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените американски щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още е рано за одобрение на мирното споразумение от Доналд Тръмп. Според Ванс има нужда от прецизиране на някои от текстовете. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали разбирателство за удължаване на примирието с нови 60 дни. ЦСКА се разделя с Иван Турицов и Илиян Илиев. Договорите на двамата футболисти от първи състав на армейците изтичат и няма да бъдат подновени. Първия дори вече си намери нов отбор в лицето на грузинския Динамо Батуми. ЦСКА изказва искрена благодарност за професионализма, всеотдайността и усилията на двамата с червената фланелка. Макар и да напускат отбора, Турицов и Илиев винаги се върнат част от голямото армейско семейство. Заради своя принос към клубната кауза. Желаем им успех и вдъхновение в бъдещите предизвикателства, написаха от червените. Бившият капитан на ЦСКА Адалберт Зафиров е нови управител на Пирин Благоевград, съобщи с портал БГ. На днешното заседание на Общинския съвет в Благоевград беше освободен до сегашния шеф на Орлетата Венко Попов, на чието място застава Зафиров. Кандидата за президент на Реал Мадрид Енрике Рикелме отговори остро на обвинението, отправено от Флорентино Перес вчера. Действащия бос на Лос Бланкос стартира кампанията си директно, свърза Рикелме и неговия екип с ерата на бившия президент, кралета Рамон Калдерон. Като освен това, разкритикува финансовата стабилност на младия си конкурент. В тази връзка 37-годишният енергиен бизнесмен отговори и рязко на Флорентино Перес с изявление. Реал Мадрид заслужава много повече от шум, лъжи, преднамерени слухове и клеветнически кампании между мадридисти, които споделят една и съща любов към клуба и които никога не бива да се използват за ограничаване на демокрацията в Реал Мадрид. През последните часове стага наблюдавахме как господин Флорентино Перес и хора от най-близко му обкръжение избраха личните нападки и напрежението, вместо да насърчат един спокоен, елегантен и достоен за най-голямата спортна институция в света дебат.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушай
2: слушайте празничния ефир, защото ви очаква

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Каква супер яка новина. Фърги и Black Eyed Peas се събраха отново за специална чест, свързана с ретро музиката. Фърги, Will.i.am и другите членове на бандата се събраха отново на сцената на американските музикални награди за 2026 година в понеделник, когато им беше връчена наградата за най-добра ретро песен за Rock That Body. Песен от албума им от 2009 година. Изпълнителката, която преди това се оттегли от Black Eyed Peas, за да се съсредоточи върху солова музика, напусна групата през 2018 година. Какъв момент, каза Фърги в речта им при приемането на наградата? Искам да благодаря на всички фенове, че гласуваха за това, за да могат да застанат тук, точно сега, с моите дългогодишни приятели и братя Black Eyed Peas. В чест на тази специална песен, тази епоха, Rock That Body, има толкова много спомени, свързани с нея. Фърги също благодари на феновете, които са ги подкрепили през годините и особено на тези, които са показвали допълнителна любов, като са използвали музиката им в видеоклиповете и съдържанието, което създават в социалните мрежи.
1: Радио Фреш те следва навсякъде с

0: Изискана с приятели или просто семейна?
1: Всяка маса има нужда от Жули.
0: Българският производител на салфетки.
1: Жули. Science of Style.

0: е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега!
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Рожден ден имаме, ставаме на 31 години и празнуваме това с една много яка игра. Кой е нашият фреш герой? Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушайте радиото, защото ние водещите имаме задачата да ви помагаме с жокери. Ако отгаднете кой е нашият фреш герой, можете да ни пишете на мейл igra@freshradio.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди, билет за мегашоуто на Prodigy, страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, а някой даже ще си грабне и страхотен планински уикенд за двама в хотел и смена в сърцето на Родопите. Търсим следният артист. Той е номиниран и печели голяма музикална награда за проби в индустрията точно една година след официалния си старт като солов изпълнител. Кой е този човек? Познайте и ни пишете на мейл igra@freshradio.bg.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Мега избор, супер цени. Айко, Power Shopping Week в Айко. До 31 май подаряваме 20% ДДС за всички мебели. Айко, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
4: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие. На първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection. Част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
5: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
0: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия. За всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин темата ни е малко по-философска. Питаме ви коя важна крачка отлагах твърде дълго и днес съжалявате, че не направихте по-рано и защо. Ще разберем в понеделник сутрин, в първия ден от юни, по Радио Фреш.
0: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: Това е Абсолютно Фреш по Радио Фреш. Алабай на Севдали за Павло Витар и Изот слушахме до сега в ефира на Фреш. След малко продължаваме с Дара, но не с Бангаранга този път, ами с Онче Бонче. Слушаме я и се наслаждаваме на готината и енергия петъчно в ефира на Фреш.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук. И не съм сам.
5: Довел
4: съм си, приятели!
5: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
4: Снимка! Усмивка!
6: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
4: Очакваме те с Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
7: Новините от последния час.
8: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
9: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
10: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
11: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
12: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
11: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
12: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
7: Ела в отбора на успешните. Висше училище по телекомуникации и пощи създава инженерите на бъдещето. Иновативни специалности без аналог. Модерни лаборатории. Практически знания. Адаптивни форми на обучение. Пряко участие на бизнеса. Избери сред топ специалностите. Киберсигурност. Изкуствен интелект. Информационни технологии. Софтуерно проектиране. Висше училище по телекомуникации и пощи. Ключ към успеха на твоето бъдеще.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно с хитовете днес. Междузвездни войни си стреля на първо място в бокс офиса, но стартът му се оказа далеч от впечатляващ. Той записа най-слабия премиерен уикенд за филм от поредицата Междузвездни войни, откакто Дисни пое франчайза. Лентата, в която Педро Паскал играе главната роля на войн с шлем, пътуващ из галактиката с малък спътник, спечели 102 милиона долара от американския бокс офис през 4-дневния уикенд за Деня на паметта в САЩ. Така глобалните приходи достигнаха до 165 милиона долара. Филмът не успя да надмине премиерния уикенд дори на най-слабо представилия се филм от сагата на Дисни. Соло история от Междузвездни войни от 2018 година.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполенд.

0: избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Виза навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от ЮСК. Разполагаме с богат избор от продукти, а от 27 май до 3 юни можете да спестите до 60% на избрани трапезни столове и завеси. ЮСК. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Fresh. Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-5600.
3: Радио Fresh. Това са хитовете днес.

Radio Fresh. Това са хитовете днес по

0: За утре, 30 май, в София се очаква предимно слънчево и приятно време. Температурите ще бъдат около 24 градуса през деня и около 14 градуса вечерта. Валежи почти не се очакват, а вятъра ще е слаб до умерен. Добър ден за разходки и активности навън. Утре, 30 май, времето в по-голямата част от България ще е типично пролетно, предимно слънчево и сравнително топло. Северна и Западна България ще има повече слънце с дневни температури между 23 и 28 градуса. По Черноморието малко по-хладно, около 20-24 градуса, с умерен морски бриз и добри условия за разходки край морето. Планините времето ще е приятно за туризъм сутрин и по обяд, макар че следобед на отделни места са възможни краткотрайни превалявания или гръмотевици. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Трима души от украинската корпорация КУП са арестувани за 24 часа след полицейска акция, свързана с строителството на незаконния град Баба Алино край Варна. Това са помощника на собственика на компанията, юриста на дружеството и счетоводителя. Не е ясно къде е Олег Невзоров, който е крайният собственик. Бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков от ПП твърди, че по неофициална информация Невзоров може да е напуснал България в четвъртък вечерта. До момента това не е потвърдено от полицията. По-рано днес се очакваше от корпорация КУП да дадат пресконференция. Тя обаче беше отложена заради форс-мажорни обстоятелства. От КУП оспорват твърдение на прокуратурата от сутринта, че така наречените удостоверения за търпимост, издадени през 2023 година от служители на район Приморски във Варна, за първите появили се сгради от незаконния град, са фалшиви. От компанията казват, че всички документи, с които тя разполага за строителството си, са автентични. Управляващите увериха, че автоматичното актуализиране на депутатските заплати на всеки 3 месеца ще бъде премахнато. Тази практика е заложена в правилника за работа на Народното събрание и остана непроменена при вчерашното окончателно гласуване на промените в този правилник. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов обясни каква е причината за това. Методологията, която предложи Министерство на финансите, дойде при нас след като изтече крайния срок за правене на предложения в правилник. Сега ще го отворим пак и ще направим необходимото. Така че ще се съобразим с общата концепция и виждане на правителството за премахване на автоматизмите и за солидарно възпиране на ръста на заплатите на държавните служители. Кабинета вече е предприял действия за ограничаване на бюджетния дефицит, каза Витанов. Предстои темата да бъде обсъдена отново, заедно с законодателни промени, свързани с потребителската защита и политиката по доходите. Официално сме в процедура по свръх дефицит, установена от Европейската комисия, което предполага един задълбочен мониторинг от тяхна страна, включително и предписване на непопулярни мерки, такива каквито има в Румъния, например. Надявам се да не се стигне до там чрез икономии и подобряване на ефективността да успеем да влезем в заложените дефицити, каза още Петър Витанов. Междувременно Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца за персона нон грата и закри консулството на Руската федерация в града, обяви президента Нико Шордан, след като руски дрон удари блок в крайдунавския град Галац рано тази сутрин. Инцидента се случи по време на поредната размяна на удари между Русия и Украина. Румънските власти обвиниха Москва в нарушение на нейното въздушно пространство. Малко след полунощ безпилотен апарат е засечен да навлиза в румънското въздушно пространство, активирана е системата за тревога. 4 минути по-късно дрон изчезва от радарите и се разбива в 10-етажен жилищен блок в Галац. При удара избухва пожар в сградата, по това време са били 70 души, които са евакуирани. Има и ранени при инцидента. ЦСКА се разделя с Иван Турицов и Илян Илиев. Договорите на двамата футболисти от първи състав на армейците изтичат и няма да бъдат подновени. Първия дори вече си намери нов отбор в лицето на грузинския Динамо Батуми. ЦСКА изказва искрена благодарност за професионализма, всеотдайността и усилията на двамата с червената фланелка. Макар и да напускат отбора, Турицов и Илиев винаги ще бъдат част от голямото армейско семейство. Заради своя принос към клубната кауза. Желаем им успех и вдъхновение в бъдещите предизвикателства, написаха от червените. Бившият капитан на ЦСКА Адалберт Зафиров е нови управител на Пирин Благоевград, съобщи с портал БГ. На днешното заседание на Общинския съвет в Благоевград беше освободен до сегашния шеф на Орлетата Венко Попов, на чието място застава Зафиров. Кандидата за президент на Реал Мадрид Енрике Рикелме отговори остро на обвинението, отправено от Флорентино Перес вчера. Действащия бос на Лос Бланкос стартира кампанията си директно, свърза Рикелме и неговия екип с серията на бившия президент, кралета Рамон Калдерон. Като освен това, разкритикува финансовата стабилност на младия си конкурент. В тази връзка 37-годишният енергиен бизнесмен отговори рязко на Флорентино Перес изявление. Реал Мадрид заслужава много повече от шум, лъжи, преднамерени слухове и клеветнически кампании между мадридисти, които споделят една и съща любов към клуба и които никога не бива да се използват за ограничаване на демокрацията в Реал Мадрид. През последните часове стага наблюдавахме как господин Флорентино Перес и хора от най-близкото му обкръжение избраха личните нападки и напрежението, вместо да насърчат един спокоен, елегантен и достоен за най-голямата спортна институция в света дебат.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва!
1: Рождения ден на любимото ти радио! 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди! Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът! Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Откъдни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти, нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи в празничното ни предизвикателство.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Утре на 30 май в Интерекспо център в град София ще се проведе четвъртото издание на форум Raya Toys. Ще бъде целодневно общуване с различни специалисти, между които лектори като диетолога Енджи Касабие, психолога Мама Рама, специалисти по раждане и кърмене Елена Василева и Мария Евгениева и много други. От форум Raya Toys са подготвили и томбола с много награди, като бебешки колички и столчета за кола на водещи марки от асортимента на Raya Toys. Входът е свободен, така че заповядайте. На четвъртото издание на форум Raya Toys ще бъде наистина фантастично. Радио Фреш.

0: Шип о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Паркът Зимов в центъра на София ще върне старото си име. Това стана ясно след решение на Общинския съвет в София вчера. Градинката до театрите София и Спомато и зад канала вече ще носи името Оборище, с каквото е била известна за кратко след 1989 година. Дали ще свикнем с новото старо име бързо и ще започнем да му казваме така, може би ще ни отнеме известно време да се случи, но въпреки това няма значение за колко време ще свикнем. Важното е да продължаваме да ходим там, защото то е сред най-емблематичните места в столицата.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполен

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Едно дете има нужда не от институция, а от семейство. Надежда и Домове за децата България подкрепя семейства в труден момент, за да могат децата да растат с грижа и любов у дома. Подкрепяме семейството. Запазваме детството. Присъедини се и ти към каузата на Надежда и Домове за децата. Повече на hopeandhomes.bg.com. Дарете!
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
3: Манифест код. Твоят вътрешен баланс, спокойствие и фокус. Медитации и практики за промяна всеки ден. Свали от Google Play и App Store.
4: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
5: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия. И тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс. Но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
6: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec. Твоето място за технологични находки.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен с син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
9: Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Phoenix Movement и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
8: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.bg.
10: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
11: Песен срещу песен. Знаете...
9: Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group. Билети на билет.bg.
8: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.bg.
10: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
11: Фреш. Песен срещу песен.

0: впечатления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
1: Фреш. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Lady Gaga, Doichi, Runway.

0: страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Радио Фреш празнува с винаги хитовете днес. Празнувай заедно с нас. Слушай Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес празнуваме рожден ден и го правим по най-добрия начин, чрез играта Кой е нашият фреш герой. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайствен герой, а вие трябва да го познаете. Отгаднете кой е и ни споделете на мейл igra@freshradio.bg. Слушайте радиото, защото ние водещите имаме задачата да ви помагаме с жокерчета. Първият му досег с музиката е в трети клас, когато родителите му го записват на уроци по класическа китара. Кой е този изпълнител? Споделете ни на mail igra@freshradio.bg, защото ви очакват супер яки награди. Страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август във Видес Арена, а големият победител ще грабне и планински уикенд за двама в невероятен хотел в сърцето на Родопите. Пожелавам ви успех и отгатнете кой е нашият фреш герой.
1: Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Санникет котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИЮ или в нечовешките ни обекти.
2: Проследяване на бременност и раждане в болница Свети Лазар. Спокойна бременност. Щастливо начало. Телефон 048 108 54.

0: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който заради поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
1: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май в София.
2: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
3: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
4: Да, Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
3: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
3: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
6: Строй ремонти.
7: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
8: Живей лятото по-френски. 29 и 30 май. SFA Retail София 1 на Цариградско шосе ви кани на отворените врати на Peugeot и Citroën. Вижте най-новите модели, възползвайте се от специални бонуси, направете тест драйв и участвайте в томбола за висок клас планински велосипед. Елате и изберете своя нов автомобил точно сега.
9: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

без борба за време. Забравете за безкрайното търсене. Ние имаме всичко. Вашите врати са на едно място. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Само след броени минутки започва Power Request, предаването на вашите музикални желания, които и днес можете да споделите на Петко под последният пост в нашата Facebook страница. Той също ще излезе след малко, така че бъдете заредени, за да напишете най-якото музикално предложение днес. Можете да се чуете и с Петко на живо на телефон 02-976-7474. Пожелавам ви прекрасна вечер и хубав уикенд. До понеделник, точно в 2. За абсолютно фреш.
1: Фреш. Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти в чужбина.
4: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Експопарк София, за да се срещнете отблизо с новите Фронтера, Грандленд и Мока. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега с специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест-драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончи.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
10: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Mobile и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Mobile плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Mobile. Fresh.
11: Забавлявай се, пътувай, танцувай с любимото си радио. Честит рожден ден, Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
2: Магазини Рая Тойс подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
3: Изборът на хубавата музика. Това е Радио Fresh. Празнувай с нас!

0: приправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: За утре, 30 май, в София се очаква предимно слънчево и приятно време. Температурите ще бъдат около 24 градуса през деня и около 14 градуса вечерта. Валежи почти не се очакват, а вятъра ще е слаб до умерен. Добър ден за разходки и активности навън. Утре, 30 май, времето в по-голямата част от България ще е типично пролетно, предимно слънчево и сравнително топло. Северна и западна България ще има повече слънце с дневни температури между 23 и 28 градуса. По Черноморието малко по-хладно, около 20-24 градуса с умерен морски бриз и добри условия за разходки край морето. Планините времето ще е приятно за туризъм сутрин и по обяд, макар че следобед на отделни места са възможни краткотрайни превалявания или гръмотевици. Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Мини Марица Исток и държавният ТЕЦ Марица Исток 2 ще работят още 12 години, каза премиера Румен Радев. Темата за постепенния отказ от въглищна енергетика коментирана при вчерашното му посещение в Брюксел. Успяхме да убедим комисията в целесъобразността на предлаганите от нас реформи в енергетиката, така че и да бъдат защитени интересите на нашите миньори и да гарантираме плавен процес на рекултивация и трансформация. Радев добави, че България може да разчита на значително финансиране по европейския план за справедлив преход към енергетика без въглеродни емисии. Премиера ще проведе среща с кметовете на трите въглищни района – Стара Загора, Перник и Кюстендил. Народното събрание одобри окончателно възстановяването на Комисията за противодействие на корупцията от Прогресивна България, които са вносители на предложението, подчертаха, че целта е спасяване на парите по ПВУ. Текстовете бяха приети окончателно на второ четене. Бившият премиер Иван Костов подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров за президент на идващите избори. Гледам с надежда към изборите. Демократичната общност вече има кандидат в лицето на Андрей Гюров. Той е и моя кандидат, каза Костов, който се разграничи от по-ранни свои изказвания за евентуална нужда от общ кандидат президент с ГЕРБ. По физико-химични показатели водата на територията на общините Габрово и Севлиево отговаря на нормативните изисквания за качество и е годна за питейно-битови цели след падналите обилни валежи на 22 и 23 май, съобщиха от ВИК Габрово. Премиера Румен Радев обяви, че очаква на 3 юни Еврокомисията да започне спрямо България процедура по свръхдефицит. Той обясни, че за 2025 година дефицитът е много над прага от 3%, а през тази ще бъде още по-голям. Радев е категоричен, че България подава на Еврокомисията манипулирани данни за дефицита в бюджета за миналата година, за да влезем в еврозоната. И ще ни бъде наложен регулярен мониторинг и ограничителни мерки с възможни санкции. И във времето на тежките въпроси от Еврокомисията ще пита защо някои хора лъгаха, коментира Румен Радев. Водещите теми от чужбина. Президента на Румъния Никош Ордан ще изгони руския консул от Констанца, след като руски дрон се взриви в жилищна сграда в румънския град Галац през нощта. Решението на Дан бе съобщено след среща на кризисния щаб събран заради инцидента, при който пострадаха 52-годишна жена и 14-годишното й дете, а около 70 души бяха евакуирани късно през нощта заради избухналия пожар в блок. Заместник шефа на съвета за сигурност на Русия и бивш руски президент Дмитрий Медведев предупреди с остър тон европейските лидери, че дронове ще продължат да навлизат в техните страни, предаде Associated Press. Изказването на Медведев идва след като НАТО обвини Москва в безразсъдно поведение и обеща да защитава всеки сантиметр от територията на съюзниците. Повод за реакцията му е паднали руски дрон върху блок в Румъния. Медведев каза, че все още трябва да се установи на коя държава принадлежи точно дрона, но добави, че импотентните европейски лидери трябва да спрат да изразяват възмущение от инцидента, тъй като те участват пряко във войната срещу Русия, по думите му. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че Съединените щати и Иран са постигнали значителен напредък, но все още е рано за одобрение на мирното споразумение от Доналд Тръмп. Според Ванс има нужда от прецизиране на някои от текстовете. Вчера стана ясно, че Вашингтон и Техеран са постигнали разбирателство за удължаване на примирието с нови 60 дни. Левски разпространи изявление за бразилския защитник Майкон. В него се казва, че от клуба са му предложили нов договор и чакат отговор. Също така сините заплашиха, че може да се стигне и до съд, ако определени хора не спрат да разпространяват неверни неща, манипулации и внушения. Слави Бинев беше преизбран с пълно единодушие за председател на Българската федерация по таекуондо за нов 5-годишен мандат по време на редовното общо отчетно изборно събрание на централата. По време на форума бе отчетено, че изминалият управленски период е най-успешният в историята на федерацията. За първи път България спечели олимпийски медал в таекуондото, а Кимия Ализаде донесе и европейска титла за страната ни. Отборите на Лудогорец и Локомотив Пловдив се изправят в директен сблъсък за последното място, даващо правно участие в европейските клубни турнири. Матчът на Хюбе Фарма Арена стартира в 19 часа. Първият съдийски сигнал ще бъде даден от Любослав Любомиров. Двата тима стигнаха до този бараж за Лигата на конференциите, след като Лудогорец завърши на трето място в групата на шампионите, а Локомотив се осигури първата позиция в групата за Лигата на конференциите. А в последния кръг Лудогорец успя да се поздрави с драматичен успех с 1-0 на ЦСКА, но равенството на ЦСКА 1948 срещу Левски остави червените с сребърните медали. Изключителна драма имаше и в групата на смърфовете, които си осигуриха място в този сблъсък, след като победиха с 2-1 Ботев Пловдив, голямото дерби на града, а Черноморе загуби с 2-3 от Арда. По този начин чернобелите си спечелиха място на баража.
2: Предаването има продуктово позициониране. Тео, Дия, блондинките.
3: И аз, Петко.
2: И винаги хитовете днес. Всички заедно празнуваме рождения ден на любимото ти радио. Радио Фреш.

Здравейте, приятели, на Радио Фреш започва и днешното издание на Power Request. Аз съм Петко и съм тук с една единствена задача, и това е да изпълнявам музикалните ви желания до 20 часа днес. Така че не се бавете, ми се обадете на телефон 02-976-7474 и ми споделете какво ви се слуша. Разбира се, заедно с това можете да поздравите и някои от своите близки и приятели. Ако изобщо нямате желание да говорите по телефона, което е напълно разбираемо, имате опцията и да влезете в нашата Facebook страница и да ми оставите коментар там. Сега слушаме Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсън и продължаваме след мъничко с това, което вече се трупа като ваши желания.

Чухме Михаил Филева и песента и буря в чаша вода. Сега продължаваме с едно от музикалните желания, които получихме вече във Facebook страницата ни. Димитър, който иска да чуем Tame Impala и песента Dracula. Версията, която ще пусна, е тази с Jenny, защото това имам. Но тя не е никак по-малко готина от оригиналната, така че слушаме сега и ви напомням 02-976-7474. Там очаквам музикалните ви желания и поздравите към най-най-близките ви хора. А защо не и към най-големите ви врагове?

0: Лятото е точно за тъгъла. Възползвайте се от топлото време и се пренесете навън. Насладете се на летните моменти с нашия богат избор от градински мебели и аксесуари. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Кралицата на техното, Дебора Де Лука, превзема Варна. С нея ще бъдат Феникс Мувмент и Кристиан Кракен. 19 юни, PR клуб, Златни пясъци. Очаквате нощ на чиста енергия, мощен звук и незабравимо парти в легендарния PR клуб. Дебора Де Лука, 19 юни от 23 часа. Booking, Coma Group, билети на билет.bg.
1: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
2: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Национална спортна академия – уникална база за образование и спорт. Диплома, призната в цял свят. Прием по документи. Кандидатствай от 15 юни до 3 юли за треньор по 68 вида спорт, учител по физическо възпитание, медицинска сестра, кинезитерапевт и други актуални специалности. Повече на nsa.bg. Национална спортна академия – университетът на успешните.
0: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Radio Fresh.
6: Понеделник сутрин темата ни е малко по-философска.
7: Питаме ви коя важна крачка отлагах твърде дълго и днес съжалявате, че не направихте по-рано и защо. Ще разберем в понеделник сутрин, в първия ден от юни, по Radio Fresh.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Вие слушате Power Request, мястото за вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели. Или иначе казано, вие диктувате музиката, а аз съм тук само и единствено да я пускам и от време на време да говоря, т.е. да бръщолевя между песните. Преди мъничко се обади Теодор, който иска да поздрави своята майка Димиляна за рождения и ден. Искаше песен на The Pussycat Dolls. Пускаме клъб сонг. Честит рожден ден, Димиляна. Желая ви здраве. И се чуваме след малко. Напомням, 02-976-7474. Фейсбук страницата на Радио Фреш. Това са местата, на които можете да станете част от днешния Power Request, последен за тази седмица. Така че идвайте да се забавляваме заедно.

Абе. И се чуваме след малко. Напомням, 02-976-74-74. Фейсбук страницата на Радио Фреш. Това са местата, на които можете да станете част от днешния Power Request, последен за тази седмица. Така че идвайте да се забавляваме заедно.

0: чрез борба за дизайн. Спорите за дизайна на вратите. Нашият интериорен дизайнер е до вас, а консултацията е комплимент от нас. Само в Solid Doors Center и на solid.bg.
1: Празнични моменти, музика, хитове и уникални изпълнители. Това е Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес вие слушате Power Request в днешния петък. Аз съм Петко, смешката е на лице. Елате да се забавляваме заедно с вашите музикални желания. Какво се очаква от вас? Просто да ми кажете какво ви се слуша на телефон 02-976-7474 или пък с коментар в Facebook страницата ни. Посрещаме уикенда, така че предпочитам нещата да са по-обвързани с нещо по-раздвижено като музика, но вие решавате. Аз съм тук да изпълнявам. Теодора иска да чуем нещо на Адел. Трудно е да е раздвижено, но ще пуснем Oh My God веднага след паузата, така че останете с нас. Тук съм до 20 часа. Fresh.
1: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
2: Да, в Мюмък се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
1: Снимка! Усмивка!
3: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мюмъкс, София, на булевард Скопие 6.
1: Очакваме те в Мюмъкс. Не ме карай да повтарям.
4: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес Тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
7: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
6: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
8: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
9: Новините от последния час.
10: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш.
11: Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти.
12: Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
13: Пролет, празници, пътуване.
14: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
15: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
14: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
15: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
16: Ако следиш тенденциите този сезон, трябва да знаеш три неща. Цветове, ярки. Текстури, естествени. Комбинации, смели. Добрата новина? Всичко това ще откриеш в Фантастико. Пресни плодове и зеленчуци, подбрани за теб. И вкусове, които не излизат от мода. Открий всички сезонни попадения в Фантастико.
17: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
18: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
19: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Power Request продължава. Ако си спомняте, по-рано поздравихме Димиляна за рождения ден, пък тя преди мъничко ни се обади с желание да пуснем Металика. Сега трудно ще ни е да пуснем Металика, даже бих казал невъзможно, но все пак си стиснахме ръцете да избера песен, която искам от Fresh Top 30, тъй като тя е слушала преди няколко дни класацията и си е харесала нещо от там. Избирам си аз и се надявам Димиляна да е доволна и отново честит рожден ден.

0: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
1: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Всяка близалка крие тайна.
3: Бомбонена фабрика Алпи представя Горска приказка. Сканирай QR-кода на опаковката и сподели вълшебна история с твоето дете. Търси Горска приказка в Kaufland и на vegenica.bg. Алпи. 30 години подслаждаме живота.
4: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
6: Пролета е музика. Пролета е усещане за нещо ново. Усети празничното настроение в ефира на Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
7: Ало, здравейте, това е Power Request.
8: Здравейте. Искам да поздравя жителите на село Югелник, община Сливополе, с най-новата песен на графа, която чух преди 2-3 дена, но така и не запомних името.
7: Добре, а това абсолютно може да се осъществи. Песента се казва Картина. Може ли да ми кажете коя, как се казвате вие, за да можем
8: казвам
7: да ви спомена?
8: Казвам се Албена Илиева, от Русе съм.
7: Добре, чудесно. Съвсем след мъничко ще
8: запомнихте
7: чуем.
8: Запомнихте ли името на селото? Юдейски звучи.
7: Запомних, аз записвам разговора, така че ще се подскажа.
8: Окей, добре. Да. Благодаря. Хубава вечер.
7: Всичко добро.

0: тънката брошура. Пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Big Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя не човек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нещопешките ни обекти.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Ехо! Аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
4: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: 3, 2, 1. Три впечатляващи SUV модела. Два дни. Едно специално изживяване. На 30 и 31 май Opel ви кани в Exopark София, за да се срещнете отблизо с новите Frontera, Grandland и Moka. SUV модели, създадени за града и извън него. Сега са специални оферти и отстъпки до 15%, плюс подарък от Opel за всеки тест драйв. Заповядайте на Opel SUV Experience Weekend.
6: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки и избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
7: Подарете си незабравими моменти в Lighthouse Golf & Spa Resort Вълчик. Релаксирайте в спа-комплекса на вашите мечти от 3000 квадратни метра. Организирайте вашите празнични или фирмени събития и почивка, наслаждавайки се на красивата природа с спиращи дъха гледки, 5-звездно настаняване и кулинарни изкушения. Очакваме ви в Lighthouse Golf & Spa Resort с специални уикенд пакети, спа и аюрведа програми. За резервации 0720 366 или на lighthouse golfresort.com.

0: онлайн.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Празникът започва.
1: Рождения ден на любимото ти радио. 4 седмици с много музика, настроение и, разбира се, страхотни награди. Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Всеки ден във Facebook и Instagram пускаме специална загадка за нашия тайнствен герой. Слушай радиото и нашите прекрасни водещи ще ти помагат с жокери. Отгадни кой е нашият фреш герой и пиши на igra@radiofresh.bg. Всеки петък раздаваме великолепни награди. Готов ли си за нашия празник? Стани ти нашият специален герой. 31 години Радио Фреш. Най-якото радио за хитове. Отгътни нашия фреш герой във Facebook или Instagram и се включи

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете. Днес чухме Даме Ун Гр, песен, която бях забравил колко е смешно да се опитам да произнеса в ефир. Така, Power Request е мястото за вашите музикални желания, скъпи приятели. Можете да поздравите своите близки, може да поздравите себе си, може да пожелаете нещо на всички, които ви слушат. Трябва само да ми се обадите на телефон 02-976-7474 или да ми оставите коментар във Facebook страницата, както е написал, направил Калоян. Той е написал: здравей, Петко, много се радвам, че Нишан стана хит на вечерта някъде, не мога да разбера къде. Искам да я пуснем като поздрав за всички слушатели тук, сега при вас. Разбира се, няма как да не пуснем Нишан, страхотната песен на Дия. Слушаме сега, очаквам ви до 20 часа с още музикални желания и поздрави към близки и приятели. Идвайте да посрещаме уикенда заедно.

Ариана Гранде чухме с Twilight Zone. Между другото, тя вече започна да изкарва новата си музика. Ако не се лъжа, даже целият албум излезе днес, но може и да се лъжа, така че не взимайте думите ми за чиста умоленета. Тук ще осъзнавам това колко несериозно звучи от ефир, но това е положението. Има със сигурност нова музика на Ариана Гранде, може да си стиснем ръцете с това. Сега, по-рано се обади Крис, който иска да поздрави своята майка Петя с Леди Гага и Бруно Марс, защото явно тя много харесва тази песен, така че я пускам веднага. Само да ви напомня преди това, че ви очаквам на 02-976-7474 с вашите музикални желания, послания към близки, приятели, поздрави към тях или каквото друго имате нужда да споделите с мен и с всички останали, които слушат.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Lady Gaga, Doichi, Runway.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни в Хиполен

0: всички усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Стантек те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Стантек – твоето място за технологични находки.
2: Магията на лятна вечер с морски бриз и свеж планински полъх. Това е Аркутино Фемили Резорт. Разположен в сърцето на защитена територия Ропотамо, комплексът съчетава магията на златни дюни, тихи лагуни и прохладен планински полъх. Тук морето е кристално чисто, а плажът отличен със син флаг. В Аркутино Фемили Резорт ви посрещаме с истинско гостоприемство, елегантен лукс и вкусна екохрана, вдъхновена от природата. Направете своята резервация още сега на arkutinofamilyresort.com.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Забрави забързането и си спомни как звучи морето. Hyatt Inclusive Collection ти дава избор от 3 до 5 звездни all-inclusive хотели по българското Черноморие на първа линия и с различни начини да усетиш морето. Цена от 181 евро на вечер. Hyatt Inclusive Collection, част от World of Hyatt. Международен стандарт за качество. Резервирай сега на 038-020-323.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Radio Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
7: Радио Фреш.

Younger You на Miley Cyrus чухме току-що. Песен, която излезе покрай специалната 20 годишнина от излизането на Хана Монтана. Имаше си цяло събитие по Disney Channel. Много-много хора на моите години много-много плакаха. Не казвам, че аз съм един от тях. И продължаваме с следващото музикално желание. Йорданка ни е написала: здравейте, може ли да пуснете Чум на Baby Monster? Нека да е поздрав за моята дъщеря. Много ви благодаря. Може, разбира се. Даже с голямо удоволствие. Само преди това да се случи, ви напомням, че очаквам вашите музикални желания. Поздрави, послания или каквото друго искате на телефон 02-976-7474 във Facebook страницата ни. Тук съм още мъничко до 20 часа, така че идвайте да се забавляваме заедно, че то не се трае. Трябва да има купон.

Beautiful Places, Тиесто и Бриана Грейс, точно така. Продължаваме с следващата песен в днешния Power Request. Тя идва от желанията на Диди, която е възхитена от това, което предстои да чуем. И разбира се, поздравява своята голяма любов, родена през юли. Именно с това. Слушаме Юска нощ на Вениамин. Сега.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин темата ни е малко по-философска.
2: Питаме ви коя важна крачка отлагах твърде дълго и днес съжалявате, че не направихте по-рано и защо. Ще разберем в понеделник сутрин, в първия ден от юни, по Радио Фреш.
3: Кантус Фирмус представя изключителният цигулар Веско Ешкенази в колекция Страдивариус. Един от най-обичаните български музиканти на световната сцена ще изпълни шедьоври от Менделсон и Сен-Санс на своята историческа цигулка Гуарнери от 1742 година. 5 юни, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касите в залата. Европейски музикален фестивал. С финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: С лук или без лук са по-апетитни кюфтетата. Можем да спорим с часове, но всички обичаме домашния вкус. Комет СБА празнува 35 години с охладена кайма смес Тандем. 450 грама само за 3 евро и 59 цента. За кюфтета, мусака и други любими домашни рецепти. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
7: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
8: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
9: Търсят ти шофьори? Идвай!
7: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
10: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
11: Радио FM Плюс и Столична община район Оборище ви канят на своя традиционен детски празник по случай Деня на детето.
12: Очакваме ви на 1 юни на нашия фестивал на детските усмивки. Цели 5 локации на забавления.
11: Централна сцена с 3-часова програма. Зона творчество, сектор спорт, подиум за танцови дуели и зона домашни любимци. Ще бъде много весело с подаръци и игри за всички деца. Елате в понеделник на 1 юни от 17 часа в парк Заимов.
12: Станете част от нашия любим празник. Доведете децата, приятелите си и домашните любимци, за да се забавлявате заедно с Радио FM Плюс и Столична община, район Оборище. Със специалното участие на Вениамин, Юпитер 7, Вал и кулинарните уроци на Лора Найденова.
13: Заповядайте на форум Raya Toys на 30 май в София. Запознайте се с водещи теми за бременността, раждането и храненето на бебето. Актуални продукти на световно признати марки. Очаква ви томбола с големи награди. Бебешки колички. Форум Raya Toys. 30 май в София.
14: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
15: Довел съм си приятели! Да, Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
14: Снимка! Усмивка!
16: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нюмакс, София, на булевард Скопие 6.
14: Очакваме те с Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
0: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Чухме Let Me Be в ефира на Радио Фреш. Току-що това беше музикалното желание на Мария от нашата Facebook страница. Поздрав към всички слушатели и към екипа на радиото. Благодаря за което. Сега обаче отделяме внимание на нещо друго, много-много важно. Защо? Защото включва и вас. Не, че останалата част от нещата, които правим, не ви включва, но става въпрос за това, че празнуваме рожден ден, както само ние знаем, а именно много голямо и много дълго време. С едно страхотно празнично предизвикателство, което обръщаме точно към вас. Става въпрос за нашият фреш герой. Всеки ден в социалните ни мрежи качваме едно изображение, което да ви подскаже кой е фреш героят на деня. Заедно с това пък ние водещите ви даваме и жокери по време на ефир. Веднага ви давам днешния и той е... че днешният фреш герой, първият му досек с музиката е в трети клас, когато неговите родители го записват на уроци по класическа китара. Ако смятате, че знаете кой е фреш героят, трябва да ни напишете имейл с верният според вас отговор на имейл igra@freshradio.bg и ако отговорът ви е верен, то тогава участвате в жреби за една от три страхотни награди, а именно страхотен двоен винил на Ерос Рамацоти, също така и билет за мегашоуто на Prodigy на 2 август в София и големият късметлия, който печели уикенд за двама в сърцето на Родопите. Не пропускайте шанса си да празнувате заедно с нас този страхотен, страхотен празник.
1: Кой е нашият фреш герой? Това е въпросът. Включи се в празничното ни предизвикателство. Сега! Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: тънката брошура. Пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Premium. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин и или в нещопешките ни обекти.
1: Магазини Raya Toys подаряват до 25% отстъпка за всички детски и бебешки стоки. Само на 31 май и 1 юни всичко с до 25% намаление. Създаваме усмивки, избъдваме детските желания. Качествено и изгодно в магазини Raya Toys и на rayatoys.com.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден с мисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит точка БГ.
3: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

Това е радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес чухме Мома на Прея, между другото песен от новия албум Лава, който силно препоръчвам да чуете, ако все още не сте. Има много интересни неща там. Но това беше Power Request за днес. Благодарим всички, които се включиха, взеха дейно участие в това да си подредим музиката и настроението в тези два часа. Завършвам с желанието на Жани да чуем Ех, че хубав ден, ей така просто... защото и е поздрав за всички слушатели, за екипа на радиото, за което благодаря. Оставям ви в компанията на графа Юрлин Павлов, също така музиката по Радио Фреш никога не спира, така че останете, ако ви се слуша. С вас ще се чуем отново следващата седмица, знаете каква е програмата, между 18 и 20 часа вие решавате какво да слушаме, аз съм тук да го изпълня. Чао от мен, Петко, прекрасни почивни дни ви желая и до следващия път.

Месец май е месецът на Радио Фреш. Празнуваме рожден ден. Слушайте празничния ефир, защото ви очакват много изненади и шанс за страхотни награди.

0: Готови ли сте за нещо различно? 30 май – България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Когато търсиш съвършенство, знаеш, магията е в детайла, в изящното отношение и внимание. Позволете ни да надминем очакванията ви. 5-звезден Сиена Премиум Ретрит Хотел. Създаден смисъл за най-взискателните туристи. Бутиков интериор с вибрацията на Бохемския лозенец и морето. Сиена Премиум Ретрит.бг.
3: Това е шоуто на Тео. Това е твоята територия за всичко, което обичаш. Игри, забавления и много свежи истории. Чат в ефира с Тео. Музика и настроение. Стани фен. Не изпускай тръпката да бъдеш един от нас. Всеки делничен ден между 10 и 2 следобед. Шоуто на Тео по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитовете.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин темата ни е малко по-философска.
2: Питаме ви коя важна крачка отлагах твърде дълго и днес съжалявате, че не направихте по-рано и защо. Ще разберем в понеделник сутрин, в първия ден от юни, по Радио Фреш.
3: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.
0: Всичко е за

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Lady Gaga, Doichi, Runway.

02 976 56 00. Всичко е заради

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин темата ни е малко по-философска.
2: Питаме ви коя важна крачка отлагах твърде дълго и днес съжалявате, че не направихте по-рано и защо. Ще разберем в понеделник сутрин, в първия ден от юни, по Радио Фреш.

Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е заради

Radio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Lady Gaga, Doichi, Runway.

976 56 00. Всичко е заради

всичко е заради хитовете.